0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

0: Norok.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia taie, foarfece,

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Norok.
1: Kukușor de-am odinit-o când mi-a căscârghit-o.

0: și cu ce mai ferme.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat spre plată subvenții post-investiționale în valoare totală de 31,7 milioane de lei pe parcursul săptămânii trecute, comunică Mold Press. Resursele au fost alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 27 de cereri depuse de fermieri. Din suma totală, peste 7 milioane de lei sunt acordate pentru investiții în sisteme și echipament pentru irigare, iar alte 7 milioane de lei sunt destinate pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal. La fel, câte 3 milioane de lei reprezintă subvenții pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală și în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei în 2026.
1: Numărul accidentelor de muncă în sectorul construcțiilor din Republica Moldova aproape s-a dublat în ultimii 2 ani, avertizează Inspectoratul de Stat al Muncii. Datele oficiale arată că domeniul construcțiilor rămâne unul dintre cele accidente sunt legate de căderile de la înălțime nerespectătoare a echipamentelor de protecție. În multe cazuri, muncitorii activează fără instruire suficientă sau fără măsuri adecvate de protecție. Inspectoratul de Stat al Muncii susține că în ultimii 2 ani au fost înregistrate 10 de accidente grave și mortale pe șantierele de construcții. Autoritățile spun că vor intensifica controlele și vor aplica sancțiuni companiilor care nu respectă normele de securitate și sănătate în muncă. Specialiștii atrag atenția că lipsa forței de muncă și graba în executarea lucrărilor contribuie la creșterea riscurilor în acest sector.
2: Peste 12.000 de tone de motorină și aproape 7.000 de tone de benzină au fost importate pe parcursul săptămânii trecute în Republica Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, importurile au fost realizate prin 3 puncte de trecere a frontierei, portul internațional liber Giurgiulești, precum și posturile vamale Leușeni și Ungheni. În aceste condiții, stocurile existente la data de 15 mai se ridică la 18 zile de consum mediu de benzină, 16 zile de consum de motorină și 15 zile de consum de gaze petroliere lichefiate. Proprietarii de autoturisme sunt încurajați în continuare de autorități să folosească rațional produsele petroliere și să evite procurările fără strictă necesitate.
1: Calea ferată din Moldova se confruntă cu pierderi de milioane de lei provocate de furturile de componente feroviare, iar lipsa pieselor pune în pericol circulația trenurilor. Reprezentanții întreprinderii avertizează că în unele cazuri sunt nevoiți să oprească traficul feroviar din motive de siguranță. Potrivit administrației CFM, în ultimii ani au fost înregistrate numeroase furturi de cabluri, elemente metalice și alte componente esențiale pentru infrastructura feroviară. Pagubele sunt estimate la milioane de lei, iar recuperarea și înlocuirea pieselor necesită timp și resurse financiare importante. Responsabilii susțin că lipsa anumitor componente afectează direct siguranța circulației și poate duce la suspendarea unor curse. Problemele vin pe fundalul dificultăților financiare cu care se confruntă calea ferată din Moldova în ultimii ani, inclusiv reducerea transportului de marfă și acumularea restanțelor salariale. Autoritățile spun că încearcă modernizarea infrastructurii și atragerea investițiilor pentru dezvoltarea transportului feroviar.
2: Iranul a răspuns unei noi propuneri americane care vizează ieșirea din impasul diplomatic și încheierea definitivă a războiului, a afirmat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Preocupările noastre au fost transmise părții americane via Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ismail Baghai, într-o conferință de presă, adăugând că discuțiile continuă cu Washingtonul prin intermediul mediatorului pakistanez, au consemnat AFP și DPA, preluate de Agerpres. Nu s-a anunțat deocamdată în ce constă răspunsul iranian, notează sursa citată.
1: Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Iermac, vizat într-un dosar de corupție, va fi eliberat din arest preventiv după ce a fost achitată integral cauțiunea stabilită de instanță. Potrivit Înaltei Curți Anticorupție a Ucrainei, suma de 140 de milioane de hrivne, echivalentul aproximativ 3,2 milioane de dolari, a fost achitată integral luni 18 mai. Andrei Iermac a fost arestat pe 14 mai într-un dosar ce vizează spălarea 460 de milioane de hrivne, aproximativ 10 milioane de dolari, în cadrul unor proiecte imobiliare de lux din apropierea Kievului. Ancheta vizează construcția complexului rezidențial de elită Dinastia din localitatea Cozin. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre fondurile utilizate pentru aceste proiecte ar proveni din scheme de corupție legate de Energoatom. În dosar este vizat și Timur Mindici, considerat apropiat al președintelui Vladimir Zelenski și indicat de anchetatori drept unul dintre principalii organizatori ai schemei. Acesta este și coproprietar al studioului Quartal 95, fondat de Vladimir Zelenski. La stabilirea măsurii preventive, instanța a decis o cauțiune de 140 de milioane de hrivne. La acel moment, fostul oficial ucrainean declara că nu dispune de această sumă, iar avocații săi urmau să încerce colectarea banilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost

unde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și să... și să incluzi frecvența norocului.
2: Da, și dacă v-ați trezit, dacă ați zâmbit, dacă simțiți că dragostea dă din dumneavoastră, iese, vrea să iasă, dați-i voi să iasă și spuneți: lume, ești frumoasă, lume, te iubesc.
1: Așa este, bună dimineața, vă spunem. V-a încântat mai devreme Aura și Andra. Așa am vrut noi să dăm un ton din ăsta și vesel, dar în același timp și romantic. Nu știu de ce, dar în această dimineață m-am trezit cu puțin romantic.
2: Și feminin.
1: Nu e niciun mesaj sexist. Așa a vrut playlistul nostru.
2: Așa.
1: Urmează și voci masculine, dar ziceam că așa m-am trezit în această dimineață cu o doză de romantism. O fie oare vreo sărbătoare astăzi legată de dragoste, de...
2: Este.
1: Da?
2: Este. Nu știu care dintre ele, de fapt, dar...
1: Așa.
2: De exemplu, ziua de naștere a cubicului Rubik. E legat de dragoste.
1: E legat.
2: Dragostea, da. De loazir, cum zic francezii.
1: Hai să mergem într-un sens mai metaforic.
2: Da.
1: Cubic Rubik poate fi asemănat cu o familie pentru atunci când îi găsești culoarea sau îi găsești tonul iubitei sau iubitului. Încerci să pliezi acele pătrățele, piese, da, astfel încât să-ți iasă
2: o imagine
1: și dispoziția și tot, știi, să-ți fie gândă perfect.
2: Ia uite ce frumos ai explicat. Ia acum încerc să explice o altă sărbătoare de astăzi. Ziua pânzelor de la orizont.
1: Așa, pânzele de la orizont ar fi niște țeluri, niște fele, idealuri, niște nu idealuri, așa, niște, da, idealuri pe care vrem să le atingem, da, niște scopuri, dacă vrei, pe care vrem să le atingem, spre care tindem, spre care încercăm să ajungem. Uneori reușim așa să apucăm cu mâna, uneori ele doar la linia orizontului se observ, dar noi tindem spre ele. Să
2: te încadrezi până la ora 17:20? Nu.
1: Nu, am nevoie de puțină cafea.
2: Nu, atâta doar trebuie să spunem că azi e Ziua Mondială a Medicului de Familie și noi felicităm din tot sufletul cei pe circa 1600 de medici de familie din Republica Moldova pe care îi avem și le dorim succes în activitate și pacienți recunoscători.
1: Da, și le dorim și lor sănătate, pentru că avem nevoie de medici, avem nevoie de sănătatea lor, pentru ca ulterior ei să ducă acest lanț trofic mai departe.
2: La mulți ani medicilor de familie, revenim după publicitate.
0: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta!

0: primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
6: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
7: Informativ și muzical.

0: cântat muzica populară.
1: A fost, de fapt, o avantpremieră. Acest ultim cântec cu o interpretă de muzică populară despre care nu v-am vorbit niciodată aici la Dimineața cu Noroc, dar care ne este dragă, se numește Anișoara Grănaci și ea va fi invitata noastră astăzi,
0: un pic
1: mai târziu, pentru că a venit cu mai multe noutăți muzicale.
0: Da, și îndemnăm pe ascultătorii noștri să stea pe frecvența norocului, să nu schimbe, pentru că mai urmează și alte creații muzicale.
1: Da. Trebuie să vă spunem, prieteni, că la ora 7:35 de minute, da, meteorologii ne spun că vremea de afară se menține astăzi stabilă în Republică. Dacă ieșiți din casă, trebuie să știți, vom avea o dimineață senină, o și avem de fapt, condiții general uscate, înnourări temporare în partea a doua zilei, în timp ce valorile termice vor rămâne specifice unei zile blânde de primăvară târzie. Ce expresie frumoasă! Zi blândă a unei primăveri târzii. Parcă e un titlu de roman. Astăzi la Chișinău vremea am început cu 14 grade, aproape 15, și vor fi peste 20 de grade înainte de amiază. La prânz și în prima parte a după amiezii, valorile vor ajunge la 24 de grade, peste 24 de grade. Maxima zilei, iar șansele de precipitații vor rămâne reduse fără ploi estimate. Spre seară, cerul va fi din nou mai senin, temperaturile scad treptat până la 17,7 grade spre finalul nopții. Maxima zilei este 13 grade. Pardon, minima zilei.
0: Minima. Să știi că am o surpriză pentru tine, dar surpriza noastră va fi la ora 8. Am o surpriză pentru tine.
1: Pentru mine.
0: Pentru tine.
1: De ce la 8?
0: De ce la 8? Pentru că atunci e ora aceste surprize.
1: Doamne, ce-mi plac surprizele de la ora 8.
0: Da, acum.
1: Hai să facem o rubrică. Hai. Surpriză de la ora 8.
0: Hai, sunt absolut de încurajez această idee.
1: În fiecare zi să avem surpriza de la ora 8.
0: Și surpriza să fie aceeași, dar să vină ambalate diferit. Asta zic eu că ar fi cazul să o facem, dar urmează la ora 8 să afli.
1: Uite, oameni buni, cum își bat joc de mine. Una își bate joc de mine lângă mine și Cristina Amoraru, care șede dincolo, își bate joc de mine de acolo.
0: Dar de ce ne batem joc?
1: Că râdeți. Și eu nu înțeleg de ce râdeți.
0: Noi râdem că suntem femei și ne înțelegem din priviri. Pentru bărbați e un pic mai complicat. Trebuie să dăm un desfășurător al zâmbetelor noastre.
1: De ce femeile se înțeleg din priviri, dar se dușmănesc atât de mult și atât de subtil, iar bărbații nici din priviri și nici din dușmănie.
0: Nimeni nu a înțeles această dilemă care duce înspre polemici. Duce înspre polemici.
1: Duce.
0: Am înțeles. Deci astăzi va fi o zi frumoasă, dragii noștri ascultători, zi de marți.
1: Maxima de 24,7, minima de, cât am spus acolo, 15,6.
0: Așa. Deci eu cred că...
1: Pardon. Minima astăzi va fi de 13. Și maxima...
0: Bun, dar oricum încet se ridică termometru, așa, da, gradele din termometru, astfel încât simt eu că vara va fi una toridă și zăpușeala o să ne cam ia mințele la un moment dat. Va trebui să facem duș cu apă rece.
1: Uite, până să faci tu surpriză de la ora 8, eu vreau să vă zic că ieri am avut o zi absolut senzațională. În primul rând că am avut parte de o companie foarte interesantă.
0: Masculină?
1: După amiaza zilei. Preponderent.
0: Preponderent masculină, așa.
1: Preponderent. Și una din locațiile unde am ajuns ieri, am fost într-un sat aici lângă Nistru, în partea stângă a Nistrului, într-un sat în care există orașul caprelor. Ați auzit de el?
0: Am auzit.
1: Vai, ce senzație frumoasă! Eu n-am văzut capre mai blânde și mai frumoase și mai educate în viața mea decât în orașul caprelor. Știi cum? Veneau, se apropie de tine și dacă nu le dai morcov, te împung așa cu bătișorul.
0: Cu
1: și când le dai
0: așa,
1: morcov, îl iau cu vârful buzelor, nu cumva să te muște.
0: Deci sunt educate.
1: Dar nu educate, dar super educate. N-am văzut așa. Eu știam capra,
0: da,
1: chiar dacă a fost primul animal domestic de om din istorie, Caprele sunt sălbatice, nebune, sar pe copaci, se cațără pe copaci. Uite, bine, astea se cățără doar pe mine.
0: Mai labile emoții psihic, știi? Adică o iau așa, sunt pe frecvența normală, da? Și după aia o... Așa, la
1: de
0: ce? Psihic se numește, da,
1: pentru că, virgulă, caprele, pentru că aceste capre știu întotdeauna ce vor.
0: Vrei să eviți cacofoniile, dar să știi că în cazul ăsta mie chiar îmi place cacofoniere.
1: Că caprele,
0: da. Bine, nu e acceptată limba română, să nu se înțeleagă că încurajăm astfel de...
1: Am luat un pic de apă, căcana mi-a încurcat.
0: Măi, bună cacofonie, ce îi zice dacă i-am provocat pe ascultătorii noștri să ne sune și să ne spună cacofonii din astea mai șugubețe, mai cu umor?
1: A, nu că poți ajunge la umor grav.
0: Stai un pic, fără cuvintele obscene, da, și fără cuvintele obscene.
1: Fără scabrozități, cacofonii haioase.
0: Cred eu să avem un ascultător, ia să vedem cu ce ne discutăm. Alo?
1: Alo?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Dragi norocei, Margareta Chișinău.
0: Da.
1: Da, doamnă.
2: Știți, domnul Andrei, așa m-ați făcut să râd, așa de blândi și așa de educat, de capri n-am mai văzut niciodată. Dar ați primit o forță bună de dopamină, de la ei.
1: Da, să știți că da.
2: Cum a spus că ele sunt nebune, sar pe copaci, sar pe gard, nu una fi, dar cei mici când te uiți cum se joacă, asta e ceva primești, o satisfacție, e super, stare așa, întregători.
1: Sunt foarte drăguț. Poftiți?
2: N-am știut de așa sat de căpri.
1: Este orașul caprelor, nu departe de Chișinău, dar nu pot să dau locația pentru că fac publicitate. Deci nu departe de Chișinău. O să găsiți pe internet orașul caprelor, o să vă arate. Trebuie să mergeți neapărat cu copiii acolo, dacă aveți nepoței, copii nepoței, mai ales ăștia mici, că sunt ieduți cu care te poți juca, îi poți lua în brațe. Dacă vrei, poți să mulgi o capră, că acolo... E permis, da? Eu e prima dată în viață am mult o capră.
0: Da?
1: E prima dată în viață. Și am mult lapte, nu așa? Că mi-au și făcut cadou laptele pe care l-am mult.
0: Așa.
1: Și l-am adus lui nepotul meu, nu știu dacă o să-l bea.
0: E sănătos laptele de capră, are foarte mulți nutrienți. Da, da, da.
2: Bun, e foarte bun, e mai bun decât de
0: exact,
1: da,
0: exact.
1: Capra mea s-a numit Betty.
0: Vai, ce nume!
1: Da, duce. Era roșcată, blondă, blondă roșcată. Și,
0: blondă cu șuvițe roșcate.
1: Da, și stătea foarte cu minte când o mulgeam. Nu mi-a dat cu copita.
0: Știa capra că vine Andrei Porubin și atunci zic că am să fiu un pic mai blândă.
1: Nu cred că capra așa privește televizorul sau ascultă radio-ul.
0: mai știi? S-ar putea să asculte.
1: Doamna Margareta, dacă aveți nevoie de dispoziție bună, mergeți în orașul caprelor. Vă asigur că o să
2: o zi bună.
0: O zi frumoasă.
1: O zi frumoasă.
0: Da, uite, doamna Margareta a venit cu...
1: Cam totdeauna...
0: receptivă și prezentă, receptivă la discuția noastră. Bun, dragii noștri, uite că am
1: este vreun cântec despre capră?
0: Căutăm neapărat un cântec și despre capre, dacă tot ai mers cu discuția în direcția asta. Hai să ascultăm ce avem în playlist și neapărat după asta îl adaptăm.
1: Un cântec despre un băiat și o fată. Ce poate fi mai banal, dar mai frumos și magnific decât o istorie de dragoste dintre un băiat și o fată? Ian Raiburg.

0: Minte.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta!

0: Carpenter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: Enter! În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Prinde norocul de dimineață!
7: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Cu două.
1: Uite așa. Frumos.
0: Maestru Mihai Dolgan, nemuritorul și genialul, în opinia mea, compozitor și artist.
1: Mă semnez sub ceea ce ai spus și parcă simțeam nevoia norocului să... Simțeam nevoia să aud norocul pe frecvența norocului. Cam așa ar sta. Uite, am găsit o știre care zic eu că e foarte importantă. Rezervația culturală naturală, ori Helvechi, a obținut un trofeu. Trofeul regional destinația anului 2026 la o gală din Constanța.
0: Opa!
1: Uite așa, a fost desemnată câștigătoarea competiției regionale destinația anului 2026 în Republica Moldova, o distinție acordată în cadrul unei gale. Și acest trofeu reconfirmă că nu doar valoarea excepțională a situlului, ci și rolul strategic în dezvoltarea turismului cultural rural și de experiență la nivel național.
0: Așa.
1: Anual, Helvechi atrage peste 150.000 de vizitatori care descoperă locurile frumoase și această experiență unică între patrimoniul istoric milenar, între peisajele naturale spectaculoase pe care le putem admira fiind acolo, oportunități de aventură, așa, și tradițiile locale autentice. Eu zic că trebuie și avem cu ce să ne mândrim, mai ales că o destinație locală a intrat într-un top, hai să spunem și internațional.
0: Ia uitați-vă ce sârbă ca la Orhei, am pus eu pe fundal pentru a confirma ce le spuse de Sanda cu Constantin Rotaru la acordeon. Și pe această, pe fundalul ei, ne ducem Cătinel spre ora exactă, vine Cristina cu știrile. Până atunci, meditați asupra acestui lucru. Pentru că un weekend petrecut în sânul naturii noastre este de 10 ori mai revigorant decât un weekend petrecut peste mări și țări.
1: Exact, ai perfect de dreptate, iar tu pregătește-te de surpriza de la ora 8.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Construcțiile ilegale ar putea fi pedepsite penal în Republica Moldova. Autoritățile au elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor și intervenții mai rapide împotriva lucrărilor neautorizate. Documentul este în prezent supus consultărilor publice. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, noile prevederi vizează în special blocurile locative de peste 5 etaje construite cu abateri de la autorizații, documentația de urbanism sau normele tehnice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică ar putea primi competențe extinse pentru a dispune sistarea rapidă a lucrărilor executate ilegal. Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru protejarea cumpărătorilor și prevenirea situațiilor în care oamenii investesc în locuințe ce nu pot fi date în exploatare din cauza încălcărilor grave. Reprezentanții mediului de afaceri și experții în urbanism cer însă aplicarea echilibrată a noilor reguli și evitarea eventualelor abuzuri administrative. Republica Moldova participă la un proiect european de cercetare care își propune transformarea deșeurilor rezultate din vinificație în resurse utile pentru economie și protecția mediului. Inițiativa vizează valorificarea subproduselor din industria vinicolă prin soluții inovatoare și tehnologii sustenabile. Proiectul urmărește reducerea impactului asupra mediului și promovarea economiei circulare în contextul în care autoritățile încearcă să crească rata de reciclare și reutilizare a deșeurilor în Republica Moldova. Potrivit date oficiale, mai puțin de 5% din deșeurile reciclabile sunt recuperate în prezent la nivel național. Autoritățile și experții susțin că astfel de inițiative pot contribui la modernizarea sectorului vitivinicol și la apropierea Republicii Moldova de standardele europene în domeniul protecției mediului și inovării. Inspectoratul de stat al muncii a identificat zeci de muncitori fără acte legale în urma controalelor desfășurate pe mai multe șantiere de construcții din Chișinău. Verificările au avut loc în contextul intensificării măsurilor împotriva muncii nedeclarate și a încălcărilor legislației muncii. Potrivit autorităților, unele persoane activau fără contract individual de muncă, iar angajatorii riscau amenzi și sancțiuni. Inspectorii au constatat și abateri ce țin de securitatea și sănătatea muncii, inclusiv lipsa echipamentelor de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de stat al muncii susțin că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, în special în domeniile considerate cu risc sporit de muncă informală, cum este sectorul construcțiilor. 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite în urma unui atac armat produs în apropierea orașului Mersin, în sudul Turciei. Potrivit presei locale, un bărbat înarmat a deschis focul într-un restaurant unde a ucis proprietarul localului și un angajat și a rănit mai mulți clienți. Ulterior, suspectul ar fi împușcat mortal încă 2 bărbați, în timp ce încerca să fugă de la locul atacului. Autoritățile turce desfășoară operațiuni de căutare, inclusiv cu sprijin aerian, pentru identificarea atacatorului. Deocamdată, motivul atacului nu a fost anunțat oficial. Cazul este investigat de poliția turcă. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională de sănătate publică din cauza extinderii focarului de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda. Potrivit OMS, este vorba despre varianta Bundibugyo a virusului, pentru care nu există deocamdată vaccin sau tratament aprobat. Datele prezentate de autorități arată că în provincia Ituri din Congo au fost raportate sute de cazuri suspecte și peste 80 de decese. În Uganda au fost confirmate și cazuri în rândul persoanelor care au călătorit recent din zona afectată. Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Republica Moldova recomandă cetățenilor să evite călătoriile în regiunile afectate și să solicite imediat asistență medicală în cazul apariției simptomelor precum febră, oboseală severă, vărsături sau hemoragii după revenirea din zonele cu risc. Specialiștii precizează că virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate. Și pe final aflați că poliția din Austria a înregistrat aproximativ 500 de tentative de atacuri cibernetice în timpul concursului Eurovision desfășurat la Viena. Potrivit autorităților austriece, atacurile au vizat site-urile competiției și sistemele de acces din jurul evenimentului, însă toate tentativele au fost respinse fără a afecta desfășurarea concursului. Directorul Poliției Federale, Michael Takac, a declarat că atacatorii au încercat să blocheze sau să încetinească sistemele informatice. În același timp, autoritățile au mobilizat mii de polițiști și forțe speciale în contextul nivelului ridicat de alertă teroristă și al protestelor organizate pe durata competiției. Ministerul de Interne de la Viena a precizat că, în pofida amenințărilor cibernetice și a măsurilor sporite de securitate, Eurovision 2026 s-a desfășurat fără incidente majore. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți o dimineață excelentă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Bogdan Medvedi, din câte mi-amintesc eu, este unul din preferații Cristinei noastre.
1: Foarte corect îți amintești, da? Confirm.
2: Bogdan Medvedi.
0: Medvedi. Eu nu știu...
1: E un fel de urs.
0: Nu știu cum, acum cum e accentul, da? Știți ce vreau să vă spun eu? Mm? Adică să vă provoc. Mai mult. Pornind de la un exemplu pe care îl zic imediat, vreau să văd până unde poate să ajungă creativitatea voastră.
1: Creativitatea?
0: Da. Și vă zic imediat. Asta este. Da, suntem mai productivi de dimineață, așa, mai ales după astfel de știri. Cred că...
1: Da. Se trezește și creativitatea din noi.
0: Da. Uite, un...
2: Dacă a existat vreodată în noi, ea se trezește. Dar dacă nu doarme da, somnul vește.
0: În hibernare, da? Bun. Să știți că un băiat din Lituania, un tânăr de 25 de ani, a decis să

0: Aplicațiilor sunt ignorate de angajatori. Deci, pe lângă faptul că a adus gogoși,
1: așa,
0: a mai adus și acest argument.
1: Așa. Da,
0: iar argumentul era însoțit de CV-ul băiatului. Lucas, așa îl cheamă pe băiat, a tratat întreaga campanie ca pe un proiect profesionist de marketing, argumentând de ce a venit așa îmbrăcat, de ce a livrat gogoșii, de ce s-au ambalat toată...
2: Stai, omul a comandat gogoșii sau el i-a băgat pe gât?
0: I-a băgat pe gât. Crede-mă, dacă vine acum cineva cu o cutie de gogoși, uite așa în fața ta, ai să zici...
2: La revedere!
1: Eu nu i-aș spune la revedere, i-aș mulțumi.
2: Cum puteți fi așa credule? Dar dacă în gogoșii și sunt niște semințe de ardei chili,
1: o să vă spun altceva. După ce mi s-a întâmplat.
0: Știi, intenția contează foarte mult.
1: Și eu cred că scopul
0: mijloacele
1: în cazul ăsta.
2: Fetelor, eu nu vă recunosc.
0: Bun,
2: voi care sunteți atât de vigilente, nu se poate să fie așa de flușturate.
0: Bun, ce a făcut acest Luca să continue, da? A parcurs kilometri întregi pe jos prin oraș pentru a asigura că aceste pachete au ajuns direct la destinație. Și să știți că rezultatele au fost uimitoare, pentru că au obținut 10 interviuri de angajare după ce a impresionat directorii prin creativitatea sa.
1: Frumos!
0: Hai!
1: Foarte frumos!
2: El
1: și-a atins obiectivul.
2: Da, ca și scop atins, ca și strategie
1: a meritat
0: de marketing,
2: de marketing, sigur că merită atenție și merită să tragem concluzii, să o analizăm. Că este bine.
1: Să fim insistenți, să fim creativi pentru a ne obține scopul.
2: Da, iar putea să o facă altfel, mai legitim. Să se ducă să se angajeze pentru o perioadă de timp, curier, la o companie care face
1: gogoși. Când am înțeles că nici ca curier nu vrea.
0: Nici în calitate de curier. Mulțumesc.
2: Hai, dar ce?
0: Nici în calitate de curier.
2: Ce, se cereau cunoașterea 10 limbi străine?
1: Mai știu.
0: Mai, nu știu acum care sunt condițiile. Mie mi-a plăcut ingenuitatea și vă provoc
1: și
0: pe voi. Vă provoc pe voi să vedem, să-mi spuneți cum ați procedat voi în cazul în care ați trimite mail-uri, în cazul în care ele nu ar fi citite, deci nu sunt citite, realizați că aveți nevoie de un job.
1: Așa.
0: Și ce faceți?
1: Aș sta la ușă.
2: Eu mă gândesc că, nu știu cât de legitim, din punct de vedere legal este această aventura lui, pentru că el ar putea fi învinuit de faptul că folosește meseria în scopuri profitabile, adică profită din hai spuneți voi, îmi scap cuvântul. Trafic de influență, iată.
1: Trafic de influență.
2: Face trafic de influență, sigur că da.
0: Adică chiar dacă nu
2: eu
0: este.
2: Duc gogoșii și eu mă folosesc de asta, bag și CV-ul meu.
0: Păi, dar câți oameni se folosesc?
2: Poate un idiot o să-l ia și o să-l citească.
0: Dar câți oameni se folosesc
2: Asta e trafic de influență.
1: Asta e influență atât de...
2: Asta e trafic de influență.
0: Inocent, de inocent cu gogoși.
2: Fetelor, eu nu vă
0: recunosc
2: astăzi.
0: Trafic de influență cu gogoși.
2: Nu, gogoși pe urechi. Pentru că în gogoși era băgat CV-ul.
0: CV-ul nu era în gogoși, era jos sub gogoși.
2: Am ambalat.
0: Da, da, da.
1: Dar e foarte ingenios, creativ, mi se pare, și un tip foarte insistent. Câte a făcut să prepare gogoșii ăștia, să-i duci.
0: E o abordare personalizată până la urmă.
1: E frumos ce a făcut până
0: la urmă. O abordare personalizată și memorabilă.
1: Și mai ales că a reușit să fie chemat la 10 interviuri.
2: Eu accept per absurd această tehnică. Dar eu n-aș lua gogoși de la un om necunoscut și mai mult că eu nu ți-am comandat gogoși, ce mi-ai adus? Du-te, te rog, cu gogoșii tăi.
1: Ia-ți trece mai întâi printarea printr-un filtru sau expertiză.
2: Nu, v-aș da vouă să-i gustați.
0: Așa, și dacă nu se face rău, și dacă nu se face rău...
2: Da, eu am glumit. Eu am glumit, eu nu sunt răuvoitor.
0: Am înțeles. Dar să știi că mie mi-a tras atenția, într-adevăr, ingenuitatea băiatului Lucas.
1: Și insistența lui.
0: Exact.
2: Da. Bravo. Hai. Vitalie Dani e gata cu Orheianca. Noi vorbeam despre Orheiul vechi mai devreme.
1: Și după aia urmează Bogdan?
0: Vrei să urmeze Bogdan?
1: Da.
0: Neapărat. Mă ocup eu de asta, îți promit pile.
1: Bun, ne-am
0: înțeles. Neapărat, ea propun un cântec lansat recent, zilele astea. Se numește Rai și o să-l ascultăm.
2: Mm-hmm. Iar la 8:30, după publicitate, vine Anișoara Granat, și interpretă de muzică populară, cu câteva noutăți muzicale.

0: Altei.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
9: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
10: Și acum surpriza mult așteptată pentru colega noastră Cristina Moraru și pentru toți fanii lui Medvedi.

0: Am visat, căutat, în sfârșit aici erai. Pot să stau 10 vieți, nu mă satur de ce-mi tai. Las norii să se ducă, cât îngerii ne cântă.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
2: Bună dimineața a tuturor celor care ne urmăresc. 8:20. Să punem muzica. 8:29 de minute.
1: Și să știi că eu nu știu, cei care ne ascultă pot doar să intuiască discuțiile noastre off the record, după dispoziția și după tonul pe care îl avem. Cei care ne urmăresc la televizor, pe online, pot să
2: se întrebe. Nu, pot să se întrebe. Dar ce se distrează ăștia
1: așa? Ce sunt nebuni ăștia că râd, da, așa de dimineață? Avem aici mici replici, așa, un ping-pong de replici, nu între mine și tata, ci între noi doi, Cristina, după care iar preiau eu, iar Cristina și așa mai departe.
2: Dar Cristina nu se vede, este în fața noastră, acolo, dincolo, în spatele camerei.
1: Da, și ne mai dăm așa un ping-pong de replici amuzante și, logic, ne facem și noi dispoziție, dacă tot ne întrebați în fiecare dimineață, da, voi de unde luați energie? De la alți colegi.
2: De la voi?
1: De la voi, da, da, da.
2: Între timp, uite, a venit și musafira noastră astăzi, Anișoara. Anișoara, ești o dulceață, Anișoara.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Mulțumesc. Anișoara Granaci, interpretă de muzică populară, cea care a călărit cel mai mare deal din Moldova, Bălăneștiul.
1: Toată copilăria
2: a stat călare pe dealul, cel mai mare deal din Moldova.
3: Da, acolo mi-am petrecut copilărie, cea mai frumoasă copilărie. Da. Și faptul că trăiesc chiar la începutul dealului, da, dealul Bălănești.
2: Serios? Așa. O să ne-l povestești în detalii, ce crește acolo, ce de-astea, relief are, bine?
3: Da,
2: Anișoara, bine ai venit la emisiunea noastră și pentru prima dată la noi.
3: Da, bine v-am găsit.
2: Ia un gât de apă în gură. Ia o petră în gură când te duci prima dată.
3: Da, da, cu o dorință, da.
1: Poți să te directezi așa un pic cu ceaiul nostru norocos.
2: Da.
1: Până îi anunțăm pe ascultătorii noștri că ieri am dat start unei serii întregi de...
2: O campanie,
1: frumoasă. Da, cu o serie întreagă de întrebări legate de teatru, pentru că ieri a fost Valeriu Pahomi la noi.
2: Directorul general al Teatrului Național Eugen Ionesco, acolo unde pe data de 21 mai, uh-huh, ia start Bienala Teatrului Eugen Ionesco.
1: Așa este.
2: Un festival internațional de teatru cu 20 și ceva de spectacole, cu o groază de companii de teatru din o groază de țări.
1: Din Japonia, din Ucraina, din România, din Franța,
2: Coreea de Sud,
1: exact.
2: Azerbaijan, Turcia, Georgia.
1: Așa, iar noi dăm bilete în fiecare zi. Noi dăm bilete în fiecare zi la teatru. Iar astăzi, dragii noștri, punem la bătaie două bilete la spectacolul Cai la fereastră, un spectacol jucat la Teatru Cehov.
2: Da.
1: Este teatru jucat de către compania din Japonia, da, din Tokyo.
2: Da, nu în limba rusă, chiar dacă e la teatru rus. Va fi jucat în limba japoneză, dar cu ecrane cu traducere.
1: Exact, ne-a zis Valeriu ieri că va fi traducere pentru cei care nu își cunosc limba japoneză, dar...
2: Ei, dar la noi cine nu cunoaște limba japoneză?
1: Dar vor să fie aproape de cultura japoneză și să vadă un spectacol frumos. Noi avem o întrebare și până ajunge la întrebare, vrem să vă spunem că acest... Cai la fereastră, da? Cai la fereastră a fost scris de Matei Vișne, care este unul dintre cei mai traduși dramaturgi români contemporani. S-a născut în România, dar toată activitatea sa a fost așa, departe de casă, în Europa. Va fi și el prezent, discutasem ieri cu Valeriu Pahomi, această ediție
2: exact,
1: Vitei.
2: Exact, am vrut să zic și eu că Matei Vișne, cu un dramaturg extraordinar, piesele căruia a fost montate la Chișinău. Eu țin minte prima dată când a fost montat Matei Vișnec cu... Omul Pubelă face
1: așa,
2: parte...
1: Așa, Omul Pubelă, da.
2: Voci în lumini orbitoare se numea spectacolul la Teatrul Ionesco, cu monologuri absolut fantastic montate de Petru Butcărău.
1: Stilul lui Matei Vișnic este adesea comparat cu cel al lui Eugen Ionescu și Samuel Beckett datorită teatrului absurdului. Da. Una dintre cele mai cunoscute piese ale sale fiind istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental.
2: Ea s-a jucat la scenele noastre, îmi pare că la Teatrul Satiricus și în altă parte.
1: Noi dăm astăzi două bilete la spectacolul Cai la fereastră, jucat de către compania din Japonia, teatru din Japonia, la Teatrul Cehov. Cine vrea două bilete poate să ne sune chiar acum.
2: Un spectacol montat de Petru Putcarău în Japonia.
1: Ne sună chiar acum la 545333, numărul nostru de telefon. Răspunde la o simplă întrebare, răspunsul pe care l-am tot, l-am tot verbalizat aici și câștigă două bilete. Fiți parte din acest frumos festival Bitei 2026.
2: Așa precum vădeam mai devreme și colega noastră Valeria, fiți parte din acest frumos și atingeți cu mâna frumosul, pentru că aveți o ocazie rară să vedeți spectacole pe care nu le poți vedea așa, cu una, cu două. Ca să vezi acest spectacol, trebuie să mergi în Japonia. Bine, Japonia vine la noi cu prilejul festivalului, de aceea aveți o ocazie rară să câștigați două bilete la un spectacol.
1: Hai să vedem cu cine discutăm.
2: Alo?
4: Bună dimineața, norocei!
2: Bună!
1: Bună dimineața! Cu cine discutăm?
4: Mă numesc Igor.
1: Igor, cum ești? În această dimineață.
4: Bine.
1: Ești gata să vezi dimineața. Un spectacol frumos?
4: Sper.
1: Sper.
2: Ai mai văzut ceva din dramaturgia, nu, din montările japonezilor? În afară de teatrul Kabuki?
4: Da, aveți absolută dreptate. Dacă ceva pe televizor, posibil ceva am văzut.
2: La televizor, sigur, da. Că poți vedea orice, sigur.
4: Da, online n-am avut ocazia.
1: Online? Dar pe viu?
2: Uite, ai ocazia să vezi pe viu un spectacol aici la Chișinău, adus din Japonia, montat de un regizor din Moldova și o piesă a unui român.
1: Așa.
4: Apropo, regizorul foarte mult iubit de mine, fiindcă am avut ocazia să văd mai multe spectacole în regia lui. E ceva extraordinar, dar vreau să vă spun că pentru mine a fost cea mai mare revelație să-l văd în filmul Patul Propus împreună cu Maia Morgenstern.
2: O să transmit neapărat lui Petru Putcarău complimentul dumitale, Igor.
4: Mersi mult! Da.
1: Igor, avem întrebarea pentru tine.
4: Ascult cu atenție.
1: Așa. Piesa Cai la fereastră aparține unui dramaturg român de renume mondial, care trăiește și creează în Paris. Cum îl cheamă?
4: Vișneac, pare mi se că, dacă n-am greșit ceva.
2: Așa,
1: Matei Vișnec este dramaturgul. Să știi că te felicităm. Două bilete ți aparțin. Va fi spectacolul jucat în 22 mai, dar toate detaliile ți le dau imediat după ce ieșim din emisie, da?
4: Da, mersi mult. Dacă îmi permiteți mai o mică remarcă.
1: Spune?
4: Din partea mea.
2: Da.
4: Am auzit astăzi că ați anunțat că astăzi e ziua internațională a medicilor de familie.
2: Da.
4: O parte foarte importantă a familiei mele este chiar medic de familie. Prin intermediul dumneavoastră aș dori să îi felicit pe toți medici și pe soția mea cu acest
2: prilej.
4: Sărbătoare. Le doresc toți tuturor medicilor cât mai puțin pacienți.
2: Nu le dorim mai puțin pacienți pentru că nu o să aibă salariu.
4: Și nu depinde salarii. Știți, la noi, așa, ca o mică informație pe internă, din păcate la noi, anume că din asta și legat salariul medicului, cât de mulți pacienți vin. Eu aș ocoti mai bine, cât mai puțin ei lucrează, cât mai mult, mai bine, mai sănătoși sunt pacienți.
2: Igor, așa și eu să nu lucrez și să primez bani.
4: Da, fiecare dorește mai puțin să lucreze mai mult să primească, dar medicul, cât mai bine el lucrează, cât mai sănătos sunt oamenii care trebuie să treacă la o profilactică, la o vaccinare.
2: Corect. Igor,
4: ceva de rutină, nu trebuie să ajungă numai în caz de boală.
2: Să se îmbolnăvească. Eu vreau să-ți completez urarea ta pentru scumpa ta soție, care se numește cum?
4: Cornelia,
2: dar și toți medicii de familie care ne ascultă și care există, de fapt, cam și eu medic de familie, și doamna Elena German, și toți medicii de familie să fie, în primul rând, sănătoși, să nu pățească ca cezmarul cu cizmele, știi? cizmarul care face, repară cizme, dar singur nu are cizme. Deci, medicii să fie sănătoși, iar pacienții care intră la ei în audiență să iasă fericiți de acolo.
4: Da, aveți absolută dreptate. Dacă nu fericiți, cel puțin să-ți
2: da, mulțumiți, mulțumiți.
4: Serviciile primite de...
2: Alo? Da, mulțumiți da. Și bucuroși de viață.
4: Exact, exact. Și dacă se poate, aș vrea și un cântec pe cât e de posibil la unui medic foarte renumit, foarte Gheorghe Caragea. Nu sunt absolut convins că corect spun denumirea, dar ceva este cuvintele dacă vrei să ai sănătate.
2: Uh-huh. De...
4: Care este indicat, am dat felicitarea asta, dar pe cât e de posibil, cred că e un cântec destul de frumos și ar fost bine.
1: Pentru că avem o ocazie frumoasă astăzi, o să încercăm să facem câteva, așa, o mică pauză de asta de respiro ca să-ți îndeplinim această doleanță ta.
4: Mersi mult, mersi mult.
1: Am să te rog să nu pui receptorul pentru că vreau să colectez la tine câteva detalii, da?
4: Ok.
1: Mulțumesc frumos, Igor, stai pe fir.
2: Așa. Până Sanda discută cu el, cu invitatul nostru de la telefon, Anișoara, revenim la discuția cu tine. Când ai fost ultima dată pe cel mai mare deal din Moldova?
3: Am fost chiar nu de mult. În weekendul acesta m-am întors de la mine din sat. Am fost, este și mama mea acasă și mergem împreună să mai vedem, să mai avem grijă de casă, să vedem, mai mergem la rude.
2: Da, da. Casa părintească
3: există. Casa părintească, da, da. Și avem grijă și, da, mergem să... Să vedem dacă dorul de casă este mereu și trebuie să mergem să ne împlinim acest dor. Da,
2: da. În ce măsură dorul de casă îți alimentează creația?
3: Este de multe ori sursa mea de inspirație în tot ce vreau eu să realizez. Și sunt cele mai frumoase amintiri, cu mare drag revin acolo de fiecare dată.
1: Numele tău este relativ nou în sfera asta muzicală a noastră.
2: Ea este o fire foarte modestă, pur și simplu.
1: Păi vreau să vină cu contraargumentul, dacă nu este așa. Eu încerc așa să o provoc la discuții și voiam să întreb dacă muzica populară este cea care ți-a fost înrădăcinată din copilărie sau tu ai reușit pe parcurs să o descoperi?
3: Da, din copilărie. Darul de cântec l-am de la tatăl meu, care a cântat cu vocea și la acordeon. Și asta am văzut acasă mereu. Și, muzică populară, folclor, voie bună, dansul, îl iubim foarte mult în familie. Asta ni s-a insuflat și nouă. Și nouă și nepoților la tot.
2: Nouă, că zici nouă, ai în vedere pe cine? Pe tine și pe...
3: Mie, sora mea, da, și ceilalți alți verișori, că noi suntem foarte mulți.
2: Dar numai tu cânti.
3: Familie. Nu mai suntem în familie care da. Cântăm, care iubim muzica. Da, suntem mai mulți.
2: Dar pe scară națională, să zicem, tu te-ai făcut mai cunoscută.
3: Da, cumva m-am axat eu mai mult în acest domeniu și...
2: Pentru că ai avut apariție la televiziune, la radio,
3: da.
2: Deci lumea te cunoaște deja.
3: Vreau să-mi realizez cumva o carieră din asta, iar ceilalți verișori au studii poate, muzicale, doar că da, au activat în domeniul pedagogic și cam așa, da.
2: Ei, bun în domeniul pedagogic. Ia, dă-te rog microfonul mai jos, că nu-ți văd fața.
1: Tu ai făcut muzică sau ai făcut uite altceva și după muzica a reușit să vină lângă tine?
3: Deci, da, la început am pornit eu pe drumul muzicii chiar adică după școală, da, după ce am absolvit, după ce am terminat școala, am mers mai departe, am dat actele la colegiul pedagogic. Deci eu pedagogie muzicală, pedagogie primară, dar între timp ni s-au schimbat planurile, ni s-au schimbat, nu știu, viziunile noastre și am venit aici în oraș, în Chișinău, și eu am continuat deja în domeniul care îmi plăcea și de atunci îmi plăcea foarte mult și domeniul de design vestimentar și am mers la această facultate și am zis că paralel o să fac și muzică. Da. Uh-huh. și iar sora la pedagogie primară și am continuat deja domeniul. În acest domeniu am continuat
2: mai activitatea. Mai continui cu designul vestimentar? Cu...
3: După ce am absolvit academia, apoi și masterul tot în acest domeniu.
2: Ești masterandă?
3: Da.
2: Scuzați.
3: Și după asta am început deja activitatea mea, bine, aproape, nu poate este exact, dar tot cumva sunt din domeniu, deja unde activez și acum, da, ca job. Și în design vestimentar mai mult am continuat sau continui prin realizarea ținutelor mele.
1: El îți alimentează inspirația designul vestimentar,
3: exact,
1: mai mult.
3: Da, exact, și mie cosmie.
2: Iată, despre ținutele tale vorbim după ce ascultăm Drumul spre căsuța mea, o cântec nou sau o noutate muzicală de la Anișoara Granaci, astăzi la Radio Noroc.

0: Ați auzit mai devreme o sârbă, da?
1: Nu.
0: Nu, o sârbă.
1: Aici a fost o horă rară.
0: Da.
1: Uite, da, asta? Anișoara Grănaț este invitația noastră astăzi. Până la publicitate avem un minut, reușim să schimbăm încă două vorbe. Deci vorbeam noi despre, până la cântec, despre...
0: Despre copilărie, despre dealul Bălănești.
1: Nu, am trecut deja de deal. Noi am trecut peste deal.
0: De studii, de,
1: de studii,
0: muzică,
1: da. De studii,
0: da.
1: Exact. Și spune-mi, te rog, pasiunea pentru cântec. Ai de gând să o lași așa, mereu pe planul 2, sau să mergi cu ele paralel? Că e cam complicat să îmbini și o muncă la care să mergi zilnic la serviciu și
0: da,
1: să cânti.
0: Așa este. Eu încerc să mă implic în ambele părți. Sigur că aș vrea mai mult să mă axez doar pe domeniul muzicii, doar în acest domeniu. Mi-aș dori mai mult, doar că mai este nevoie de timp, de repertoriu, de investiții, pentru că acest domeniu presupune mereu investiții.
1: Corect.
0: Da, mi-aș dori să ajung la rezultate mult mai mari și mai frumoase.
1: Cu cine ai înregistrat cântecele pe care le-am auzit? Și cu sărbătoarea? Da?
0: Da. Prima piesă este înregistrată cu Orchestra Folclor.
1: Așa.
0: Pentru că după ce am participat la un festival cu maestru Petre Neamțu, după asta am zis să o înregistrez. Și apoi următoarele piese le-am înregistrat cu Orchestra Moldovlasca, în frunte cu Veceslav Ștefăneț și Dorin Vodule.
1: Da.
0: Le mulțumesc, îi salut și sper la noi colaborări.
1: Și eu îi salut și le mulțumesc. Anișoara, revenim la discuție cu Anișoara Grănaț după publicitate.
2: Publicitate.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
7: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă Dimineața cu Noroc.
7: Igore, cel care a câștigat concursul cu două bilete la Teatrul Ionescu pentru Bienala Teatrului Ionescu. Igor, uite, am găsit cântecul care te-a interesat. Cântecul lui Gheorghe Caragea, De vrei să ai sănătate. Să aibă sănătate toată lumea care ne ascultă, toată lumea bună, și toți medicii de familie care își sărbătoresc astăzi ziua profesională.

0: Gheorghe Caragea a cântat acest cântec pentru toți medicii de familie despre care vorbeam la început. Și revenim la
1: invitata noastră din această dimineață, Anișoara Grănaș,
0: care lecuiește sufletele cu, și ea cu cântecul popular.
1: Bună dimineața, îți spunem încă o dată.
2: Bună dimineața, da.
1: Anișoara, melodia pe care am ascultat-o mai devreme are o poveste? Pentru că noi pe mulți interpreți chiar îi întrebăm dacă există vreo poveste în spatele acestui cântec.
2: Așa este, drumul spre căsuța mea este, cumva am vrut să realizez această piesă, în special pentru părinții mei, pentru mama mea și pentru, în special și pentru tatăl meu, pentru că tatăl meu nu mai este în viață deja de 13 ani, dar și am vrut să realizez acest moment în special pentru ei, pentru părinții noștri care sunt cei mai dragi, cei mai scumpi. Și anume la casa părintească.
0: Uite, o legitate în muzica noastră populară, de cred că cele mai sensibile momente din viață pot fi tămăduite sau pot fi mângâiate cu un cântec popular.
2: Așa este.
0: Popular.
1: Cu toții ne dorim, părinții, să stea o eternitate lângă noi și uite, poate prin cântecul popular această eternitate poate fi dusă și trăită, dacă vrei, uite, prin cântecul popular.
2: Așa este.
1: Deci e cumva și, nu e corect să spun o dedicație, dar este o amintire lăsată și pentru tatăl
2: meu. Da, pentru tatăl meu, da, în special și pentru el.
0: Așa. În câteva secunde intrăm în ora exactă. Cristina e gata să ne dea știrile deja, da?
3: Bineînțeles, da, aștept cu mare nerăbdare.
1: Știri interesante?
3: Da, interesante, fierbinți, care le țin pe jar.
1: În 5 secunde, ora exactă și știrile.
0: 2, 1.
4: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Agențiile de turism din Republica Moldova vor fi obligate să informeze turiștii despre eventualele majorări de preț cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. Prevederea se regăsește într-un proiect aprobat de guvern care transpune directive europene privind protecția consumatorilor. Potrivit autorităților, prețul pachetelor turistice va putea fi majorat doar în situații justificate, precum creșterea costurilor de transport, a taxelor sau a cursului valutar. Totodată, dacă scumpirea depășește 8% din costul total al pachetului, turistul va avea dreptul să rezilieze contractul fără penalități. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice susțin că noile reguli urmăresc să ofere mai multă transparență și protecție pentru consumatori, dar și să alinieze legislația Republicii Moldova la standardele UE. Cei 8 pacienți diagnosticați cu febră Q în Republica Moldova sunt în stare satisfăcătoare, iar o parte dintre ei urmează să fie externați. Informația a fost confirmată de reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Pacienții primesc tratament cu antibiotice și răspund favorabil la terapie. Cele 8 cazuri au fost confirmate în perioada 16 aprilie-13 mai. 6 îmbolnăviri au fost înregistrate în Chișinău, iar câte una în raioanele Cahul și Cantemir. Printre pacienți se numără și un copil de 10 ani. Specialiștii spun că persoanele infectate nu au legături epidemiologice între ele și s-au infectat din surse diferite. Febra Q este o boală infecțioasă transmisă de la animale, în special ovine, caprine și bovine. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de produse lactate pasteurizate și respectarea măsurilor de igienă în contact cu animalele. Asociația Promolec semnalează încălcări grave ale drepturilor omului în cazul unui tânăr deținut în regiunea transnistreană. Potrivit organizației, acesta ar fi fost reținut ilegal de structurile de forță de la Tiraspol și ar fi supus presiunilor psihologice și restricțiilor privind accesul la avocat și comunicarea cu familia. Reprezentanții Promolec susțin că tânărul este deținut în condiții inumane și cer intervenția urgentă a autorităților constituționale ale Republicii Moldova, precum și a organizațiilor internaționale Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. De cealaltă parte, așa numitele autorități din stânga Nistrului nu au comentat deocamdată acuzațiile. Cazul este monitorizat de avocați și activiști pentru drepturile omului, care atrag atenția asupra situației persoanelor aflate în detenție în regiunea transnistreană. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că va continua consultările cu partidele parlamentare până la formarea unei majorități stabile pentru desemnarea unui nou premier. Declarația a fost făcută după prima rundă de discuții desfășurate la Palatul Cotroceni. Consultările au loc după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Potrivit presei române, principalele partide parlamentare nu au ajuns deocamdată la un acord privind susținerea unei noi formule de guvernare. Șeful statului a făcut apel la responsabilitate și maturitate politică, subliniind că viitorul executiv trebuie să beneficieze de o majoritate clară și pro-occidentală în Parlament. Nicușor Dan a precizat că nu dorește desemnarea unui premier fără susținere parlamentară solidă pentru a evita o nouă criză politică. Tot din actualitatea internațională aflați că nava de croazieră Honduras, pe care a izbucnit focarul de hantavirus ce a provocat îngrijorări internaționale, a ajuns în portul Rotterdam din Țările de Jos, destinația sa finală din Europa. Autoritățile olandeze au anunțat că ultimii 27 de pasageri aflați la bord vor rămâne în carantină și sub supraveghere medicală. Focarul de hantavirus de la bordul navei a dus până acum la confirmarea mai multor cazuri și la 3 decese. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, majoritatea persoanelor infectate au fost pasageri care au participat la croaziera începută în Argentina. Autoritățile sanitare europene susțin că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, însă monitorizarea continuă, iar persoanele care au avut contact cu pasagerii infectați sunt supravegheate medical în mai multe state europene. Bulgaria intenționează să includă în bugetul de stat cheltuielile pentru organizarea concursului Eurovision, după victoria obținută anul acesta de interpreta Dara la competiția desfășurată la Viena, potrivit presei bulgare. Autoritățile și experții estimează că organizarea unui astfel de eveniment ar putea costa între 20 și 30 de milioane de euro. Discuțiile privind finanțarea au început deja la Sofia, unde guvernul și televiziunea publică analizează sursele de acoperire a cheltuielilor pentru infrastructură, securitate, logistică și producția show-ului. Ministrul de Finanțe al Bulgariei a declarat că procedura de elaborare a bugetului pentru anul viitor a fost deja lansată. Experții mai susțin însă că investiția ar aduce beneficii economice importante prin turism, promovare internațională și venituri generate de eveniment. Pentru comparație, Viena a anunțat că a alocat peste 22 de milioane de euro pentru organizarea Eurovision 2026. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, stați alături de colegii mei, Sanda și Andrei și invitata din această dimineață, interpreta Anișoara Granaci.

0: Am revenit în cea de-a treia oră. Bună dimineața, Cristina, 9:06.
1: Bună dimineața celor care ne ascultă.
0: Pentru că buletinul tău de știri s-a încheiat cu,
2: așa, cu
0: Eurovision.
2: Da. Tata acolo ne ducem.
0: Da.
2: Așa.
0: Ia fiți atenți. Fiți atenți. Dacă ar exista un concurs Eurovision în care să persiste stilul muzical, deci nu muzica populară, dar muzica tradițională din țara respectivă, Moldova ar fi în top.
2: Cu siguranță. N-am niciun dubiu.
1: Pentru că e muzica noastră și noi o simțim bine
2: asta,
1: și nouă ne place.
2: Asta face parte din autenticul nostru.
0: De ce nu există?
1: Codul nostru genetic.
2: Exact.
0: Dar de ce nu există? De ce nu s-a făcut un concurs internațional de cultură, de muzică tradițională?
1: Sanda? Ideea e bună, fă planul, scenariu.
0: Eu n-am 22 sponsor. De milioane de cât a investit Viena.
2: Da, 20,
0: peste 22 de milioane de euro a investit Viena. Bulgaria cât vrea?
2: Între 20 și 23.
0: Aha.
1: De ce? De milioane?
2: Da, de milioane, da. Se pregătesc de pe acum, un an înainte.
1: Păi adică vor mai mult decât a vrut,
2: da,
1: Viena.
2: Un pic mai mult,
1: vor să sară capra.
2: Da.
0: Să le șteargă nasul.
1: Să le șteargă, da.

0: Vorbeai la început despre turism, despre vacanțe. Eu am găsit o știre care s-ar putea întâmpla să fie utilă pentru ascultători. Deci un turist german, povestea, era la odihnă pe insula grecească Kos și știi ce a făcut? A achitat deci pentru foi, familia întreagă, vreo 7.000 de euro, dar a ieșit pe plajă și nu avea niciun șezlong liber. Wow. Toate erau ocupate. Și el ce a făcut? N-a strigat, n-a bătut cu piciorul în nisip, a atacat personalul hotelului, a negociat cu personalul hotelului mai întâi. Pe urmă a intentat un proces pe care l-a câștigat, prieteni. Pentru că eu am dat 7.000 de euro pentru foi familiale și mă duc și nu am șezlong pe plajă.
1: Aici sunt de acord cu el. Deci
0: a câștigat 1.000 de euro de despăgubiri. Deci, prieteni, dacă mergeți, vine perioada vacanțelor, dacă mergeți în vacanțe și e ceva neclar acolo, imediat
1: bateți alarma.
2: Dacă mergeți în vacanțe, fiți atenți. Dacă vă treziți la 6 dimineața să mergeți spre plajă, să vă puneți prosoapele pe șezlong, că atunci când la 10 vă duceți, aveți șezlong, s-ar putea să nu mai nimeriți la 6, că se întâmplă și astfel de cazuri, când oamenii aleargă, știi, spre...
0: Da, ei se duc noaptea, își bronează locuri. Da, dar de ce hotelul...
1: Permite?
0: Nu, de ce hotelul nu are atâtea șezlonguri câte locuri?
1: Ar trebui să fie prevăzut.
0: Deci, să știți că toate drepturile pot fi revendicate. Avem o felicitare, băieți. Uite, o bună ascultătoare de-a noastră, Svetlana Spătar din Chișinău, ne roagă să-l felicităm astăzi cu ocazia aniversării pe vestitul și talentatul trombonist Ion Spătaru. Ion Spătaru este trombonist în Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova. Și e un artist extraordinar, un om care a făcut din trombon nu ca un prieten, dar o voce a sa lăuntrică. Și trombon răsună foarte frumos atunci când este în orchestră,
2: dar
0: să știți că răsună și atunci când este solo.
2: Solo?
0: Da.
2: Avem
0: la mulți ani, Ion Spătaru, dragul nostru, pentru Ion Spătaru, cântă Ion Spătaru.
2: Și trombonul.
0: Ca la grinăuți, Ion Spătaru.

0: am intrat așa în discuție, continuăm discuția cu interpreta noastră.
1: Rămânem pe unda muzicii populare, da, cu invitata noastră, Anișoara Granaci. Anișoara, tu știi să cânti la vreun instrument?
2: Nu știu.
1: Cum?

0: Da, uite, ziceam să învăț din de mic.
1: Și coardele vocale sunt un instrument muzical.
0: Sau unchiul meu să mă învețe, dar uite așa că m-am
2: acționat la domeniu. Dar la ce ai vrut să
0: cânti? La pian. Da, oh, spre exemplu, uh-huh. Da, începusem când era mai mică, da, cu așa să-mi arate din, adică din familie, da, dar uite, nu am mai, am schimbat domeniul și, dar oricum, iată, muzica mi-a rămâne cea mai apropiată sufletului.
2: Niciodată nu-i târziu să înveți anișoara. Da. Eu îți recomand să iei deodată țambalul. Da, Cineri Ciobanu a învățat la țambal.
0: A, da? Așa,
2: da, este țambalagie de profesie. A făcut frumos și lupte libere, sambă, nu știu ce mai făcut pe acolo, așa că niciodată nu-i târziu să înveți.
0: Da, noi vrem de toate, vroiam și pian, ei, și dansuri, adică dansuri populare am făcut vreo 2-3 ani, dar da, așa, când suntem mici, vrem și una, vrem și alta și...
2: Corect.
0: Să încercăm și părinții.
2: Nu, eu te-am întrebat de instrument, pentru că l-am auzit pe Ion Spătaru cântând la trombon și îmi place foarte mult trombonul lui Ion Spătaru și, de fapt, cum cântă acest minunat artist. Cu la cine... mulți ani încă o dată, Ioane.
1: Da, la mulți ani. Cu cine din colectivele noastre muzicale ai reușit să colaborezi?
0: Iată piesele pe care le-am înregistrat, da, cu orchestra folclor, așa, la festivaluri și la concursuri, când am evoluat, deci a fost cu orchestra folclor, da, mai multe festivaluri alături de ei, am participat alături de ei și au fost mai multe festivaluri la care am obținut o experiență foarte, foarte frumoasă și mă bucur că am putut și am avut această posibilitate să merg poate și în finală la unele festivaluri. Da, și iată deja colaborările cu mai mult cu Orchestra Moldovlasca.
2: Uite, un titlu a unui cântec de al tău care îmi place și care este foarte semnificativ. Ne-am pornit într-un noroc. Tu că ai venit astăzi la noroc, într-un noroc.
0: Da.
2: Și în cântec te-ai pornit într-un noroc.
0: Așa este,
2: așa,
0: da,
2: este. Da. E tot te despre pornim... tine.
0: Da, da. Și iată, a fost, chiar și este într-un noroc că am ajuns la dumneavoastră.
2: Da, la Radio Noroc nu poate fi altfel.
1: Exact.
2: Anișoara Gnăraci, ne-am pornit într-un noroc.

0: place gândul ăsta, Nișoara. Parcă spuneai în timpul lui că ai mai auzit variațiunile acestea.
1: Da, deci piesa asta am înculesul de la mătușa mea, care a fost conducătoare de
0: ansamblu. Să știe toată lumea că acest cântec a fost cules de la o mătușă din satul...
1: Din Bălănești, dar e activat aici și cu ansamblul, la fel aici, activat ansamblul folcloric Tărâncuța. Și la fel am culesul din culegeri de folclor, editată, scrisă de mătușa Tatiana și soțul ei, Ștefan. Și iată a rămas această culegere de folclor, din care noi îi luăm piese și din care am ales și eu să merg mai departe, să particip la festivalul cu orchestra folclor. Și după asta am înregistrat piesa.
2: Adică să se cunoască că mai sunt interpreți care interpretează o astfel de...
1: Da, știți cum, probabil odată ce iese din folclor, cu siguranță că toată lumea, adică este interpretată.
0: Da, folclorul aparține tuturor.
1: Exact, da. Și o interpretează mai multă lume, da.
0: Dar se fură, de fapt, între ghilimele, în muzica populară, că am înțeles că se plagiază, se fură idei, se fură cântece.
1: Probabil, da, se mai iau ceva idei, da, poate din, mă rog, din linii melodică sau așa, poate și texte, dar așa este, când vrei să încerci să faci, să realizezi un cântec, sigur că cumva te mai inspiri, poate, și din alte părți.
0: Revenim la discuție cu Anișoara după publicitate.
3: Publicitate.
4: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: În orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: De la 9 la 10,
9: cu noi vesel timpul trece.
10: Neamul meu frumos trăiește. Iată o afirmație care aparține invitației noastre de astăzi, Anișoara Granace, o nouă creație muzicală de la ea.

0: Anișoara, dragă, uite, am ascultat un cântec și când asculți un cântec la radio sau, bine, la televizor sau la concert, nu te gândești că în spatele lui poate fi o poveste întreagă. Pot fi niște destine, poate
1: niște
0: fi
1: oameni care te-au inspirat.
0: Niște oameni, niște realități care te inspiră. Că un cântec poate fi ca un fel de burete care însumează în sine mai multe motive. Și acest cântec pe care l-am udiat are o istorie.
2: Da, cumva prin acest cântec am vrut să redau, adică, sau să transmit un mesaj de un îndemn spre o unire, spre o frăție frumoasă, unită, așa cum am văzut eu și în familia mamei mele, adică și la tată, dar și la mama sunt mai numeroși, sunt mai mulți și iată...
0: Cât s-au fost în familie?
2: 8 frații.
1: Dar v-ați numărat frații, verișori, atunci când vă adunați la masă?
2: Da, cât? Cum să nu, da.
1: Cât sunteți?
2: Păi 8 frați deja, mama mea sunt 8, dar verișori suntem la 20 și...
0: A, ce frumos! Până 20, 8 frați, dacă... bărbați sau și femei?
2: 5 frați și 3 surori.
0: A avut mama.
2: Da. Da, și am vrut, iată, eu văzând aceste lucruri frumoase la noi în familie și în acest frumos neam, am zis să realizez o piesă în special pentru ei și împreună cu ei, pentru că videoclipul l-am realizat la casa părintească a mamei mele și a fraților.
0: Și fratele mamei a fost Costica Adam, un mare și talentat actor de la Teatrul Național Mihai Eminescu, pe care l-am cunoscut, cu care ne-am filmat și plecarea căruia atât de subită a șocat toată lumea.
2: Da, din păcate, da, a fost și a fost pentru noi neașteptat, da, și e o pierdere foarte grea, pentru că atunci când suntem obișnuiți, iată cum erau ei cinci frați, frumoși și așa prezentabili și talentați, și atunci când unul din ei deja nu mai este ruptura asta, se rupe firul ăsta și cumva...
0: Da, există alte dispoziție când te întâlnești.
2: Când ne adunam, deja nu mai este aceeași.
0: Da,
2: nu
0: și
2: mai
0: când
2: este
0: te aduni, trebuie să-ți amintești în primul rând de cei care nu sunt.
2: Așa este.
0: Dar Costică,
2: se simte lipsa, știți?
0: Constantin Adam a fost un actor foarte talentat. Și știi ce a fost el? Poate mai mult decât un actor talentat. A fost un om foarte blajin, foarte bun la suflet. A avut un suflet cald.
2: Așa este, da.
0: Și
2: da,
0: foarte receptiv. Și un om foarte înțelegător și foarte inteligent. Luminoasă să-i fie amintire, că ne-am amintit de Costica Adam astăzi.
1: Da. Mă uit
0: unchiul tău.
2: Da, așa este.
1: Mă uit la titlurile pieselor tale. Sunt despre casă, sunt despre noroc,
0: despre neamuri.
1: Bănuiesc că și bănuiesc, știind și asta, făcând o comparație, mai ai încă foarte multe de cântat.
2: Mai am, dar...
0: Care ar fi temele pe care ai vrea să le mai atingi în cântecele tale?
2: Probabil, știți cum, da, astea sunt cel mai bine...
0: Cel mai aproape de suflet.
2: Așa este, da, cel mai sufletește, dar următoarele, iată, spre exemplu, cum am realizat și piesa precedentă, da, despre sărbătoare, despre chef, despre voie bună, așa cum să fie dispoziție bună la evenimente, la petreceri și alte mesaje ar fi la fel, doar voie bună, pentru că lumea asta are nevoie de dispoziție,
0: exact,
2: Anișoara, și de
0: bravo,
2: voie bună.
0: Exact. Dați mai multă muzică de dispoziție, mai multă
2: pozitive,
0: muzică de sărbătoare, mai multă muzică care să aducă emoții pozitive. Emoții negative sunt câte vrei. Haideți să nu ne necăm în aceste emoții negative. Să dăm pozitiv, pozitiv, pozitiv. Băi, viața e frumoasă, trebuie trăită mai departe.
2: Corect.
0: Uite, îmi place mesajul tău și cu asta încheiem această discuție. Anișoara, îți mulțumim foarte mult că ai găsit timp să vii pe la noi azi.
2: Vă mulțumesc și eu foarte mult și mă bucur să vă revăd.
0: Da.
1: Te mai așteptăm și cu premierele, temele cărora, uite, le-ai menționat mai devreme și neapărat să fie de bună dispoziție.
2: Așa să fie, vă mulțumesc.
0: Nu, poate să fii și de mai lirici.
1: Pentru dimineața cu noroc, noi cerem de bună dispoziție.
0: Dispoziție! Dispoziție! Dispoziție!
1: Exact ca și cântecul care urmează să răsune, da?
2: Așa este.
0: Ultimul cântec din repertoriul tău, din colecția ta din cântece, Sărbătoarea mea se numește. Ana Granace a fost invitată la noastră astăzi. Audiție plăcută, până noi reușim să facem și fotografii cu Anișoara aici, în studio.

0: Altei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
11: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Antonina Foco și cu Mămăliga Mania, Zdob și Zdup, formația noastră dragă și scumpă.
1: Zicea Roman, cânta mai exact, Zdob și Zdup începe, zic și eu să începem să citim mesajele, nu uităm de ele.
0: Nu.
1: Mulțumim pentru că ni le-ați oferit în această dimineață. Larisa, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi binecuvântată, o avem în catalogul mesajelor noastre pe doamna Zinaida Gamza. Răsăritul nu este doar lumină, ci o șoaptă a vieții, este încă o zi, o nouă șansă, o nouă speranță, să ne bucurăm de ea.
0: Cantorion, un mesaj poetic. Doamna Gamza, mulțumesc.
1: Da. Vladimir Magar, bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă, vă stă bine, vă doresc succes. Vladimir Magar este cel care
0: frumos.
1: Ne trimite inimioarele. Așa, pe lângă inimioare, ca de obicei, mesajul este însoțit de fructe. Uite, fructele de sezon care încet, încet, auzi, încep sau apară.
0: Da, este o vorbă, nici nu-mi șede cum îmi
1: cum stă. Elena Boțan ne-a scris, Hristos a înviat.
0: Adibarat,
1: Tatiana înviat. Colbasiuc, bună dimineața, cu noroc.
0: Bună.
1: Tot Tatiana Tulbure ne scrie, bună dimineața. O avem pe Georgeta Sârbulețu, pe Gheorghe Jardan. Hai noroc cu radio, noroc ne scrie Gheorghe. Dionisie Titirenco, Cristina Melnic-Gaju, Nicolae Ciolacu ne doresc o bună dimineață, să avem o zi frumoasă cu noroc în orice casă.
0: De doamne.
1: Așa. Gâlcă Vieru Valentina, bună dimineața, felicitări medicului de familie Irina Grișina, da, Asociația Medicală Teritorială Ciocana, uite așa, un mesaj pentru medicul de familie.
0: Zilei mondiale a zilei medicului de familie.
1: Exact. Eugenia Vlad, bună dimineața, norocei, zi cu soare și mult noroc. L-avem pe, de la Edineț, pe Costea Sedov, care ne transmite salutări. Gheorghe Popa ne scrie sănătate, Cojocaru Natalia este de la apel, Grigore Papuc, o săptămână frumoasă, doamna Valentina Podstrel ne scrie, Maria Tutunaru, Hristos a înviat, dragii mei, și și alte mesaje de la, uite, de la Mașa Rastroșan, mesaje frumoase cu inimioare.
0: Mulțumim foarte mult pentru inimioare, pentru că aveți inima deschisă atunci când puneți postul de Radio Noroc și că rezonați împreună cu noi la tot ce se întâmplă în jur. Prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii. Mulțumim celor care ne-au scris. Aș vrea în final să consemnăm aniversarea unei cântărețe care îmi place foarte mult, Ala Baianova. Uh-huh. Ala Baianova a fost născută Lebițchi în Chișinău în 1914 în Basarabia. A fost o interpretă de romanțe și de estradă moldovenească stabilită către sfârșitul vieții în Rusia. Deci s-a născut în familia unui interpret de operă, Nicolae Lebițchi, și a balerinei Evgenia Skorodinskaya. A făcut studii muzicale de canto la profesor Sigismund Zalievski și în anii 34-39. A debutat alături de tatăl ei în cafeneaua Armenonville din Cannes la vârsta de 13 ani, apoi în restaurantul Caucasian Casbec din Paris. Din 30 până în 1937 a cântat la numeroase restaurante din Chișinău, după care a lucrat la Teatrul Alhambra din București până în 1941, Teatrul Alhambra, acela unde s-a născut cântecul Ionel Ionelule, v-am povestit odată. Deci a continuat să cânte în localuri bucureștene până în 1964. A avut turnee în toată lumea, Franța, Germania, Iugoslavia, Grecia, Polonia, Israel. O voce arhicunoscută. În 1989 a trecut la Moscova și acolo a continuat să cânte până la o vârstă înaintată. Să știți că a susținut cu un concert și la vârsta de 95 de ani a avut un concert. Iar leucemia a răpit-o la 97 de ani. Astăzi, de ziua ei de naștere, ne amintim de Ala Baianova cu acest tango retro, dar foarte frumos, Habar n-ai tu. Iar noi cu Sanda vă spunem să aveți habar de tot ce se întâmplă cu dumneavoastră și ce se întâmplă în jur.
1: Pe mâine, de la 7 la 10, vă așteptăm tot aici.
0: Ala Baianova, trageți vorbirea.

0: Radio Noroc, ora 10.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și consolidarea statului de drept în cadrul celei de-a 10-a reuniune a subcomitetului Republica Moldova, Uniunea Europeană pentru Justiție, Libertate și Securitate. Autoritățile de la Chișinău au prezentat progresele înregistrate în domeniul reformei justiției, combaterii criminalității organizate și consolidării instituțiilor de drept. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, discuțiile au vizat și protecția drepturilor fundamentale, combaterea discursului de ură și implementarea foii de parcurs privind statul de drept, partea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE. Oficialii europeni au reiterat că reforma justiției și lupta împotriva corupției rămân condiții esențiale pentru avansarea negocierilor de aderare. Uniunea Europeană continuă să ofere sprijin financiar și expertiză pentru modernizarea sistemului judiciar și procesul de evaluare externă a magistraților și procurorilor din Republica Moldova. Casa atribuită fostului deputat democrat Vladimir Andronache din zona Valea Morilor este vizată într-un dosar penal după ce Ministerul Mediului a constatat prejudicii de aproape 1 milion de lei aduse mediului. Potrivit autorităților, o parte a construcției ar fi fost edificată ilegal pe teren aparținând parcului Valea Morilor, zona protejată de stat. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a stabilit că au fost afectate peste 570 de metri pătrați din terenul parcului, iar pe o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați ar fi fost distrus stratul fertil de sol și vegetație. Valoarea totală a prejudiciului calculat se ridică la aproximativ 980.000 de lei. Ministrul Mediului a anunțat că procuratura a fost sesizată pentru investigarea cazului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Investigațiile jurnalistice realizate anterior de presa din Republica Moldova au arătat că imobilul s-ar extinde pe terenuri obținute în condiții controversate într-una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Chișinău. Două dintre cele mai mari ferme de porcine din Republica Moldova se judecă cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după sacrificarea a 10.000 de porci afectați de pesta porcină africană. Administratorii fermelor susțin că nu au primit nici până acum despăgubiri din partea statului. Ferma din Roșcani, raionul Aneninoi, unde au fost sacrificați aproximativ 65.000 de porci, solicită compensații de peste 194 de milioane de lei. Reprezentanții companiei afirmă că activitatea continuă cu dificultate și prin credit, iar litigiul cu ANSA este încă pe rolul instanței. Într-o situație similară se află și compania Porcobello din Cimișeni, care estimează pierderi de peste 100 de milioane de lei. Reprezentanții firmei contestă argumentele ANSA privind presupuse încălcări de biosecuritate și spun că procesul de acordare a despăgubirilor este tergiversat. Deocamdată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu a comentat public acuzațiile. Slovacia intenționează să înlocuiască treptat gazul rusesc cu gaze naturale din Azerbaidjan în contextul planurilor Uniunii Europene de a renunța complet la importurile energetice din Rusia până în anul 2027. Potrivit presei internaționale, autoritățile slovace negociază cu partenerii regionali și companiile energetice pentru asigurarea unor noi rute de aprovizionare. Premierul slovac Robert Fico a criticat însă decizia UE privind eliminarea gazului rusesc și a anunțat că Bratislava pregătește o acțiune la Curtea de Justiția Uniunii Europene. Oficialii slovaci susțin că măsura ar putea afecta securitatea energetică și economia țării. În paralel, Uniunea Europeană accelerează diversificarea surselor de energie, iar Azerbaidjanul este considerat unul dintre furnizorii alternativi importanți pentru statele europene dependente anterior de gazele rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Miliarde de simpli muritori suntem pe acest pământ, dar se întâmplă o minune atunci când omul se îndrăgostește. Siguranța că o dragoste ca lui nu a mai fost pe acest pământ și asta este pur și simplu minunat. Ne-a pus cerul în brațe de urs cu Avalanșa, prima melodie din ediția de astăzi a Casei Mari. Și dacă până mai aproape de ora 14, măcar un singur cântec o să vă atingă acolo la sufletel, o să mă declar mulțumită. Valeria Oțel sunt, adaug un Te plac de la 3 Sud-Est. Bună dimineața!

În zi de marți, apropo de ce cântă Teo Roz, varianta cea mai potrivită e merg la muncă ca să am bani pentru club. Sâmbătă, de exemplu. Apropo, cântecul este nu doar de la Teo Roz, este și de la Domino și de la Alessandra. Nu mă duc la club. Aflați că moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 3 bani, are o cotație oficială de 20 de lei și 12 bani. Dolarul american își păstrează valoarea de 17 lei și 30 de bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 86 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a menținut prețul de 39 de bani. Mă așteptai, Neica, să vin, e următorul titlu de aici din Casa Amare și prima melodie de la categoria folclor de la Oxana Statie.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: asta e mândră.
1: Până se hotărăște mândră ce vrea, hai să prezint această melodie. Haideți, haideți, fetelor, se numește, de la Vasile Olaru. De la Astre câteva informații urmează. Nu se știe când ne prind bine, dar sigur sunt trebec. Probabil pentru că ești foarte concentrat pe segmentul profesional. Ai lăsat cumva în umbră casa și pe cei dragi. Astfel că reproșurile celorlalți sunt fondate. Sunt momente bune pentru a liniști și lămuri lucrurile în plan familial. Explicându-le membrilor familiei, nevoia ta accentuată de a te remarca vei fi înțeles. Taur, contextul astral al zilei îți aduce aproape prieteni și rude dragi, dialogurile vor fi importante, chiar și persoane întâlnite ocazional sau pentru prima oară. Vei afla informații deosebite necesare atât în plan personal cât și profesional. Tu la rândul tău poți fi o sursă de inspirație pentru ceilalți, oferindu-le chiar fără să-ți dai seama sfaturi și idei utile. Gemeni, se pare că vei cheltui destul de mult astăzi. Pe de o parte, este rost să primești bani și cadouri, fie dinspre locul de muncă, fie de la cei dragi. Însă, pe de altă parte, amintește că deocamdată în segmentul financiar există fluctuații greu de anticipat. Folosește strictul necesar și evită investițiile pe termen lung. Rac, ești învăluit într-un farmec deosebit astăzi. Mulți vor fi atrași spre tine, fie pentru a te admira, fie din curiozitate, fie pur și simplu doresc să se încarce cu energie de la tine. Însă tu cu greu faci față relațiilor cu ceilalți, pentru că stările tale sufletești sunt amestecate, nedefinite. Leu, bine ar fi să te izolezi astăzi, să te odihnești și să te gândești serios la relațiile și situațiile în care ești implicat. Sănătatea și segmentul profesional sunt vulnerabile, de aceea chiar este nevoie să iei decizii importante. Liniștește-te, detașează-te de tumultul cotidian și trasează alte planuri de viață. Fecioară, bună dimineața! Și astăzi ești înconjurat de prieteni, de susținători din segmentul profesional, dar și de admiratori. Totuși, există posibilitatea să te simți incomod alături de persoanele întâlnite, pentru că acestea au așteptări mari de la tine. Adoptă o atitudine naturală, vorbește strictul necesar și evită provocările celorlalți. Există oameni în preajma ta care joacă cinstit cu tine. Foarte bine! O pauză muzicală avem la această oră, de la Carolina Gurun până la nori, după care dintre nori revenim cu picioarele pe pământ și ascultăm cealaltă parte a horoscopului.

E clar, îndrăgostită Carolina Păgăruna, m-a ascultat-o cu până la nori. Ascultăm în continuare horoscopul pentru astăzi, 19 mai, și continuăm cu balanță. Oscilezi între a participa la evenimente cu multă lume și a sta acasă, confortabil, alături de cei dragi. În funcție de priorități, alcătuiește un program și urmează-l întocmai. Provocări importante vor veni și dinspre segmentul domestic și dinspre cel socioprofesional. Din orice situație ai ceva de învățat și la rândul tău alții în față de la tine. Scorpion, contextul astral de astăzi te pune în situații în care întâlnești lume multă, ești nevoit să vorbești, să prezinți diverse teme, să participi activ la discuții cu oameni erudiți. Procesele mentale sunt accentuate, de aceea fii prudent atât în vorbe cât și în atitudine și fapte. Unii te vor asculta cu interes. Săgetător, o zi în care poți rezolva chestiuni financiare comune cu alții. Planifică-ți bugetul pentru următoarele 4 săptămâni, indiferent de comentarii sau pretențiile celor din jur. Este bine să-ți asiguri cheltuielile personale și apoi să-ți oferi sprijinul material. După amiază sunt momente potrivite asimilării informațiilor și pentru vizionarea unui spectacol de teatru sau film. Capricorn, vei avea de-a face cu lume diversă. Partenerul de viață și cei profesionali îți oferă tot soiul de experiențe la care tu participi mai mult sau mai puțin direct. Depinde numai de tine cum vor evolua ulterior aceste relații. Frâiele segmentului partenerial sunt în posesia ta și cu puțin efort vei depăși totul cu bine. Vărsător, ești foarte ocupat astăzi. Pe de o parte este vorba despre treburile restante de la serviciu, însă pe de altă parte și acasă te așteaptă diverse pentru a le rezolva sau membrii familiei au nevoie de sprijinul tău. Selectează-ți atent prioritățile și dozează-ți eforturile. Sănătatea este cam vulnerabilă. Pești. Multă animație este astăzi în segmentul sentimental. O relație amoroasă îți poate oferi surprize neplăcute și astfel să decizi rapid că este nevoie să discuți serios cu persoana iubită și să schimbi termenii și condițiile de desfășurare a relației. Sau decizi să renunți definitiv la acea relație. Copiii, dacă sunt copii, bineînțeles, sunt o altă sursă interesantă de experiențe. Și cu informațiile pentru pești, încheiem astăzi horoscopul. Ora o continuă o melodie a lui Alexandru Mangiu. Numai tu!

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Andrei Goțovan, Lăudar pe strună joasă e titlul acestei melodii. În mod special, cei care astăzi, fie la volan, fie folosind transportul public, vor avea în grabă mare drum prin centrul Chișinăului. Atenție! Poliția informează că între 20 și 21 mai va fi suspendat parțial traficul rutier pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, pe tronsonul până la sensul giratoriu din piața Constantin Negruții. Restricțiile sunt impuse în legătură cu executarea unor lucrări planificate în baza dispoziției emise chiar de primărie. Participanții la trafic sunt îndemnați să se informeze din timp despre modificările circulației pentru a evita ambuteiajele și, cel mai important, întârzierile. Iată de ce, în general, am face bine să urmăm regula. 15 minute în plus sunt doar în avantajul meu, așa încât să nu întârziem acolo unde avem de ajuns. Ajungem unde credeți? Nu în centrul Chișinăului, ce pe Toloacă la Florești, cu o melodie foarte veselă, e puțin spus, vezi la foc, de la Natalia Munteanu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Doi cetățeni români au decedat într-un grav accident rutier produs în sudul Republicii Moldova după ce autocamionul în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului. Accidentul s-a produs pe traseul dintre localitățile Balabanu și Novosiolovka din raionul Taraclia. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, autocamionul înmatriculat în România era condus de un bărbat de 58 de ani. În timpul unei manevre de depășire, vehiculul ar fi suferit o defecțiune tehnică la roata din stânga în față, iar șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare. Camionul a derapat de pe traseu și s-a răsturnat. În urma impactului, șoferul și pasagerul din autocamion au decedat pe loc. Poliția și echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Oamenii legii continuă investigațiile, iar una dintre principalele ipoteze analizate este defectarea tehnică a vehiculului în timpul deplasării. Profesorii care acceptă să se transfere în școlile și grădinițele din autonomia găgăuză pentru a preda în limba română ar putea beneficia de prime de instalare de până la 15.000 de euro. Măsura este analizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru a extinde oferta educațională în limba română în regiune. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că stimulentele financiare ar urma să fie acordate profesorilor care vor activa în Găgăuzia timp de cel puțin 3 până la 5 ani. Potrivit oficialului, autoritățile estimează că într-o primă etapă ar fi nevoie de aproximativ 30 până la 50 de cadre didactice. Ministerul susține că profesorii selectați trebuie să fie absolvenți ai instituțiilor cu predare în limba română și de preferință vorbitori nativi de română. Autoritățile analizează inclusiv soluții pentru cazare sau navetă din raioanele apropiate de autonomie. Ucraina a anunțat crearea primei sale bombe aeriene ghidate, produse integral pe plan intern după 17 luni de dezvoltare. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al transformării digitale și industriei de apărare, Mihailo Fyodorov, care a precizat că noua armă va fi utilizată în curând pe front. Potrivit oficialului ucrainean, proiectilul are o greutate de aproximativ 250 de kilograme și a fost dezvoltat în cadrul platformei de inovație militare Brave One. Fyodorov susține că bomba are un design unic, adaptat condițiilor războiului modern și este destinată loviturii fortificațiilor, centrelor de comandă și altor ținte aflate la 10 de kilometri distanță. Piloții ucraineni efectuează în prezent ultimele teste și exerciții de utilizare înainte ca arma să fie introdusă în operațiune reale de luptă. Oficialii de la Kiev afirmă că noua bombă aeriană va permite avioanelor ucrainene să lovească ținte fără a se apropia prea mult de liniile rusești de apărare antiaeriană. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor aeriene din războiul ruso-ucrainean. În ultimele luni, Rusia a utilizat pe scară largă bombe aeriene ghidate împotriva infrastructurii și pozițiilor militare ucrainene, iar Kievul încearcă să-și dezvolte propriile sisteme de armament pentru a reduce dependența de livrările externe. Noi atacuri cu drone au vizat regiunea Odessa, inclusiv infrastructura ucraineană din zona Dunării, aproape de frontiera cu România. Ministerul Apărării de la București anunță că două aeronave F-16 au decolat în jurul orei 1:45 de minute de la baza 86 aeriană Fetești pentru monitorizarea situației aeriene. În nordul județului Tulcea a fost emisă alerta aeriană, iar la ora 2:05 minute populația a primit mesajul alert. Atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Sunt Deal de la Mihai Constantinescu, prima melodie din această rundă în care ne facem planuri pentru tot ce înseamnă relaxare, meditație, întrebări cu răspunsuri găsite poate la teatru. În această perioadă poți auziți și auziți deja mai des de Bitei, este locul special pentru întâlniri, un festival internațional de teatru care în fiecare an aduce noi personaje, noi trupe de teatru și cele vechi, bineînțeles, așa cum sunt cele din România, așa cum este și Teatrul Evreiesc de Stat, care aduce, apropo, și spectacolul Cioburi de Oglindă la Bitei. Este Teatrul Evreiesc de Stat, una dintre cele mai vechi instituții culturale evreiești din Europa. Și vreau să vă întreb în ce capitală se află? Dacă știți răspunsul la această întrebare, îl spuneți în emisie direct după ce apelați 022 545

tot pe parcursul acestei ore. Și după ce am fost sus în deal și după ce am dat start acestui concurs, va fi loc pentru o altă melodie, una potrivită pentru 19 mai, de la Olga Ciolacu, Luna Mai.

0: Olga Ciolacu, Luna Mai, am ascultat aici în Inima Moldovei și se pare că e cineva la telefon, cineva dornic să meargă la teatru. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, cu cine am onoarea?
1: Mă numesc Olga Pușcașu, sunt din orașul.
0: De unde, de unde?
1: Din orașul Ungheni.
0: De la Ungheni sunteți. Salutări la pentru Ungheni. Toți unghenenii. Doamnă Olga, cred că vreți să ajungeți la Bitei în acest an și cred că vreți să participați la concurs.

0: Da, vă rog să faceți. La concurs, nu știu dacă nu mă gândește.
1: În ce capitală se află Teatrul Evreiesc de Stat? Iată întrebarea pe care o adresam puțin mai devreme.
0: Se află în orașul București. În
1: București, într-adevăr. La București, Teatrul... Foarte frumos. Olga, felicitări, aveți două invitații la teatru, două bilete, cum e mai corect spus, la spectacolul Cioburi de Oglindă, un spectacol care va fi jucat de Teatrul Evreiesc de Stat București pe 23 mai, începând cu ora 17, la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Felicitări! Cu cine o să mergeți la teatru?
0: 23 mai, da?
1: Da, pe 23 mai. Trebuie să vă faceți planurile, da? Pentru că Unghieniul nu e chiar atât de aproape. Sau să faceți un cadou celor de la Chișinău, dacă aveți pe cineva la Chișinău. O să mai hotărâți pe parcurs, da?
0: Deci, Teatrul Mihai Eminescu, 23 mai, la ce oră, spuneți?
1: Ora 17. Dar mai vorbim la telefon pe subiectul ăsta. Cert este că ați răspuns corect. Felicitări! Aveți două bilete la Cioburi de Oglindă. Bine, Olga, o să vă rog să rămâneți la telefon și o să vă dau toate detaliile despre cum intrați în posesia acestor bilete. Apropo, le transmitem în format digital, nu trebuie să faceți drumuri în plus până la Radio Noroc. Olga este câștigătoarea de astăzi a acestui concurs. Îl organizăm și mâine, dar până să organizăm concursul în Casa Mare, vor da două bilete la teatru și colegii mei de la Matinal.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic, între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argintie. Și K-Classic, mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De lângă Prut, după ce l-am ascultat pe Aurel Serafim, ajungem pe Mal de Nistru cu gândul, mai exact, la Soroca. Cetatea Soroca, despre ea este vorba, a fost de curând gazda perfectă a unor reconstituiri medievale. Pasionații de istorie au îmbrăcat costume de epocă și au pus în scenă lupte cu săbii. Câteva ore, cetatea s-a transformat într-o adevărată tabără medievală. A fost prezentat portul medieval, armurile medievale, a fost organizat un tir al arcașilor, au fost organizate demonstrații a armamentului, armurilor, luptelor medievale și organizatorii au mai spus că lumea a mers să vadă, să facă parte cât e posibil din istoria poporului nostru și a neamului nostru. Adulții și copiii deopotrivă au rămas impresionați de atmosfera medievală și de spectacolele organizate printre zidurile cetății. De altfel, la cetatea Soroca se organizează frecvent evenimente cu specific medieval. De exemplu, festivalul al 5-lea turn este organizat în fiecare an la sfârșitul lunii august. Un alt fel de a învăța istorie. Și cred că nu s-ar supăra copiii din Moldova cât mai des să aibă parte de astfel de lecții. Nu ca să învețe lupta sau să viseze la așa ceva. Nu, ca să-ți făurești un viitor cu pace, trebuie să-ți cunoști trecutul, nu-i așa? E doar unul dintre motive. Pe drumul Costeștiului pornim acum, ascultând-o pe cea care a fost Diana Angel.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum cântecele de leagăn ajută la recuperarea copiilor cu probleme de sănătate. Mamele și adorm copiii cântând melodii cu ritm liniștitor, dar aceasta nu este singura calitate a cântecelor de leagăn. Medicul britanic Nick Pickett a studiat timp de mai mulți ani modul în care acest tip de muzică influențează micuții cu probleme de sănătate. Ritmul liniștitor al cântecelor de leagăn ajută copiii să treacă mai ușor peste dureri, lucru confirmat de medicii care îngrijesc micuții pacienți din spitalul Great Ormond din Londra, Marea Britanie. Timp de 20 de ani, cântecele de leagăn au fost folosite ca terapie în saloanele în care sunt internați copii, iar medicul cercetător Nick Pickett a observat că acest fundal sonor acționează ca un calmant asupra durerilor, inclusiv în cazul copiilor cu afecțiuni grave prin scăderea ritmului cardiac. În schimb, ascultarea poveștilor nu a avut același efect ca în cazul cântecelor. Neurologul Tim Griffiths a explicat că muzica acționează mai eficient decât citirea poveștilor asupra centrului emoțional localizat în creier. Nu este primul studiu care încearcă să stabilească rolul muzicii în recuperarea copiilor cu probleme de sănătate. Conform unei cercetări care se desfășoară în secția de terapie intensivă a unei maternități din Statele Unite ale Americii, prematurii câștigă mai rapid în greutate atunci când ascultă cântece de leagăn.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Mândră, ochișorii tăi, duios titlul de cântec de dragoste de la Gheorghe Caragiab, apropo această melodie. Între timp am aflat, am citit și vă comunic și dumneavoastră, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău susține desfășurarea celei de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru prin acordarea două distincții speciale, premiul ICR Chișinău pentru poezie și premiul Institutului Cultural Român Chișinău pentru critică literară. Festivalul va avea loc în perioada 21-22 mai la Chișinău, dar și la Ungheni. Vor ajunge acolo scriitori, critici literari, traducători, cercetători, profesori, elevi și, în general, iubitori ai literaturii de aici, din Republica Moldova și România. Dedicată memoriei poetului Grigore Vieru, manifestarea culturală își propune să evidențieze rolul poeziei în păstrarea identității culturale și, desigur, a limbii române. Frumos e să anunți astfel de evenimente. Cineva va putea să meargă la un șir de evenimente la Chișinău, altcineva la Ungheni. Important e că poezia și, în general, literatura română e în continuare la ea acasă și mai presus de toate. E prețuită și e iubită pe pământ românesc. Ascultând folclor, mă gândeam ce melodie s-ar potrivi cu versuri semnate Grigore Vieru și mi-am amintit de faptul că Vlad Gheorghe Laș a cântat foarte mult versurile lui Grigore Vieru și mi-am mai amintit de cântecul Tata, interpretat de Vlad Gheorghe Laș pe versurile lui Grigore Vieru și muzica lui Gheorghe Banariuc, o melodie lansată în 1997 cu multă emoție, dedicată unui tată și nu doar unui tată. Este vorba despre orice tată care primește puțin de recunoștința și dragostea copilului său. Unii spun tată, eu nu știu de ce, alții pur și simplu tată. Important e să ne regăsim câte puțin în această melodie a celui care a fost Vlad Gheorghe Laș.

0: Arte.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

bogați, foarte bogați în ultimii ani la capitolul muzică de la ansambluri etnofolclorice, profesioniste și de amatori de aici din Republica Moldova. Printre cele mai noi melodii ajunse în inima Moldovei sunt de la ansamblul Străjerii Neamului, Ilenuță, draga mea, iată una dintre ele, dintre melodii. Apropo, cei din ansamblul Străjerii Neamului au melodie și în top 10 categoria muzică populară. Eu la joc, Mândra la joc. Dacă aveți timp și plăcere, puteți căuta pagina de Facebook Radio Noroc și la postarea legată de top 10 vă invit să votați cu un comentariu cu numele interpretului, interpretei, interpreților preferați, dacă este vorba despre un ansamblu. Melodia următoare cred că trebuie tratată cu o doză zdravână de umor și cine nu are simțul umorului să împrumute de la Delia. Delia și Grasul XXL. Desplablito.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și începe astăzi, 19 mai, agenda externă cu o vizită la Parlamentul European de la Strasbourg, unde va avea o serie de întrevederi cu oficialii europeni și lideri ai principalelor grupuri politice. Tot astăzi, șefa statului urmează să fie decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, comunică Mold Press. Potrivit președinței, șefa statului va purta astăzi discuții cu președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu reprezentanții mai multor familii politice europene, inclusiv Partidul Popular European, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Conservatorii și Reformiștii Europeni, Renew Europe și Verzii, Alianța Liberă Europeană. Vizita are loc în contextul sesiunii plenare a Parlamentului European și este axată pe promovarea intereselor Republicii Moldova, consolidarea parteneriatelor pentru securitate și dezvoltare, precum și susținerea parcursului de aderare la Uniunea Europeană. 24 de cazuri de escrocherie prin apeluri și mesaje false au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în Republica Moldova, iar prejudiciul total depășește 1,5 milioane lei, informează Mold Press. Potrivit poliției, în 14 dintre cazurile raportate, victimele au transferat sume mari de bani escrocilor. Cazurile au fost semnalate în Chișinău, Bălți și Căușeni. Poliția susține că escrocii continuă să utilizeze metode de manipulare prin care se prezintă drept angajați ai instituțiilor statului sau reprezentanți ai unor bănci pentru a obține bani, date bancare sau informații personale de la cetățeni. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare sau alte informații personale prin telefon, indiferent de motivul invocat în timpul apelului. Trei tineri cu vârste de 18 și 20 de ani, originari din raionul Strășeni, au fost reținuți de polițiștii și procurorii din capitală, fiind suspectați de implicare în comercializarea drogurilor. În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au scos din circuit peste un kilogram de mefedronă, comunică Mold Press. Potrivit poliției, suspecții activau în calitate de curieri ai unui magazin online de pe aplicația Telegram, având sarcina de a plasa substanțele narcotice în diverse ascunzișuri pentru distribuire ulterioară. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, au fost descoperite și ridicate peste 255 de pachetele cu droguri, inclusiv unele deja plasate în ascunzișuri. Cei trei tineri au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare. Liderul chinez Xi Jinping urmează să-l primească astăzi pe vechiul său prieten Vladimir Putin la mai puțin de o săptămână după vizita de mare amploare a lui Donald Trump, în timp ce Beijingul încearcă să se prezinte ca o putere stabilă și previzibilă într-o lume zguduită de tensiuni comerciale, războaie și o criză energetică, relatează Reuters. China și Rusia au prezentat vizita de două zile a lui Putin din această săptămână, a 25-a sa vizită în China, ca o dovadă suplimentarea parteneriatului lor pentru toate anotimpurile. Chiar dacă Occidentul îndeamnă Beijingul să facă presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, notează news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Maria Naghi, inimă pe jar, și în luna mai mă întreb cum de s-a întâmplat ca abia în 2026 să descoperim această voce aici în Republica Moldova. De ce atât de târziu? Maria Naghi e nici nu știu cum să spun, ungroaică, româncă. Important este că în ambele limbi a cântat toată viața. În copilărie a învățat să cânte singură la acordeon, primit chiar de la tatăl său. În 1969, la Casa de Cultură din Remeta, primea ocazia să cânte pentru prima oară pe o scenă. Cânta folclor, dar și câteva melodii ale Margaretei Păslaru. În 1976, debuta pe scena Festivalului Muzicii Tinere de la Miercurea Ciuc. Și aș mai aminti anul 1978, la ediția emisiunii Antena Va Aparține, era o emisiune realizată de Adrian Păunescu, a urcat pe scenă alături de Folk Group 5. În urma prestației, prin interpretarea a trei cântece, dintre care una a Mariei Tănase, Adrian Păunescu a invitat-o să cânte în cenaclul Flacăra. Și multe, multe, printre care turnee, multe s-au întâmplat frumoase legate de muzică într-o carieră frumoasă a Mariei Naghi. Din 1998 se stabilește în Ungaria, însă chiar și această melodie mai recentă amintește de faptul că i-a plăcut mereu să cânte în limba română, în țara în care s-a născut. De aici, din inima Moldovei, o să ieșim puțin din tipar și tipar muzical și o să ascultăm în august de la Ștefan Petrache, după care chemăm ploița primăverii, ascultând-o pe Maria Codreanu cu Rude, Paparude. Nu-i așa că timpul trece, dar muzica bună rămâne?

sunt tineri și îndrăgostiți și ca lumea să fie împlinită, nu au nevoie să fie decât ei doi. Nicolae Dabija.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.med.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

E interesant subiectul abordat de Ion Mihalache, l-am ascultat cu Fiber de Siminog, deși titlul la prima vedere nu prea are legătură cu subiectul acestei melodii. Eu despre permacultură.

cultura vie, citeam un pic mai devreme, grădini urbane pentru polenizatori și biodiversitate. Din păcate nu se întâmplă la Chișinău, se întâmplă la Timișoara. O asociație de acolo, una pentru protecția naturii, a lansat proiectul Permacultură Vie, grădini urbane pentru polenizatori și biodiversitate, prin care două spații din oraș, din Timișoara, vor fi transformate în ecosisteme demonstrative pentru susținerea polenizatorilor și promovarea practicilor de agricultură urbană sustenabilă. Astfel, Timișoara devine gazda acestei noi inițiative dedicate biodiversității urbane, protejării insectelor, într-un moment în care rolul albinuțelor și al insectelor benefice în siguranța alimentară și sustenabilitatea agriculturii este tot mai discutat, nu la nivel național, dar chiar la nivel european. Și să nu credeți că este un moft, în cadrul proiectului, de exemplu, vor fi tururi ghidate dedicate relației dintre permacultură și polenizare, vor fi organizate ateliere tematice despre biodiversitate și apicultură, vor fi în weekend organizate două tabere educaționale pentru copii și va fi revitalizat un spațiu cu tradiție agricolă. Un element inovator al proiectului este instalarea unui sistem de monitorizare a mediului care va colecta date privind temperatura, precipitațiile, umiditatea, viteza vântului și nivelul particulelor în suspensie. Informațiile vor fi disponibile public prin intermediul unei platforme online, oferind comunității acces direct la indicatori privind calitatea mediului urban și impactul condițiilor climatice asupra biodiversității. Nu e un moft această grădină urbană cu două spații destul de generoase. Este o necesitate în 2026, nu doar în Timișoara, ci în toate orașele și satele Moldovei și ale României, zic eu. Da, mai auzim uneori niște știri cu niște indici care ne pun în gardă referitori pe aceștia. Sunt în general la calitatea aerului. Mai sunt amintite niște bulevarde din Chișinău în care e poluare foarte, foarte mare, ne îngrijorăm, ne întrebăm ce e de făcut și mergem mai departe, fiecare la ale lui. Iată, uneori trebuie să trecem și la fapte. Fiecare cum poate. Un grup de timișoreni și-au zis că e timpul pentru grădinărit în oraș și bine fac să le iasă totul așa cum își propun, ba chiar și mai bine. Am observat, apropo, o tendință, în mod special în cazul generației mileniali, o tendință spre grătinărit, e o relaxare, ba chiar e generația care visează să ajungă cât mai curând să trăiască în sat, într-un mediu rural, mai liniștit. Probabil este vorba și despre vârstă, așa că cei din generația Z să se pregătească și să urmărească fenomenul. De la Cristina Ceauș urmează o melodie aici în Casa Mare, Anii mei de acasă. Apropo, un salut și spor tuturor celor care grădineresc la această oră.

0: RTL.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O sârbă de la Rucar în Casa Mare, la Nai Boris Rudenko. La Radio Noroc sunt 50 de minute trecute și din această oră. Și o întrebare pe care o repet adesea. Ce mai citiți, oameni buni? Data viitoare poate împrumutăm de la bibliotecă cartea lui Aurelian Silvestru, Talentul n-are zile de odihnă. Este o carte recentă, publicată chiar în 2026, o nouă carte care a pornit în căutarea cititorului însetat de cunoaștere. O carte de reflexii, poezie și eseuri, cu fragmente din creația prietenilor autorului și cu exemple din biografia personalităților marcante, a căror operă merită să vibreze zilnic în sufletele noastre, spune Aurelian Silvestru. Coperta acestei cărți aparține pictorului Romeo Schizco. Desenele din interiorul cărții au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă nu greșesc, chiar că e o noutate în tot ce înseamnă cariera de scriitor a lui Aurelian Silvestru. Așadar, Talentul n-are zile de odihnă, să vă amintească și titlul, dar și lectura acestei cărți de acest adevăr până la urmă. În ceea ce privește feseria din Bucovina, nu știu care e mai celebră, hărnicia bucovinenilor sau veselia lor. Una dintre bucovinencele talentate, apropo că spuneam talentul n-are zile de odihnă, este Laura Erhan și ascultăm cu melodia Veselie în Bucovina.

Apropo de cinstit, cred că cinstim apa, sfânta apă, că tot vine prânzul, nu uităm de hidratare, chiar dacă nu sunt căldurile ce ne așteaptă în vară, acum în luna mai. Hidratarea, oxigenarea și voia bună sunt toate necesare, toate importante în orice zi, dar aminte într-o zi de muncă. De la Nicolae și Sidor Glib am ascultat Frânzișoară de Pelin la Radio Nero. Că, apropo de apă, nu mă învăț cu apă rece, încheie această rundă de la FCRM și Andra. Vă aștept după știrile de la 13, ca de obicei, dedic.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova contează în continuare pe sprijinul Germaniei în procesul de integrare europeană și pe avansarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Berlin în cadrul unei întrevederi dintre vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul al afacerilor externe și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Weidful, comunică Mold Press. Oficialii au abordat evoluțiile de pe agenda bilaterală, precum și etapele procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șeful diplomației moldovenești a mulțumit părții germane pentru sprijinul constant oferit Chișinăului în parcursul european și a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare pe toate cele 6 clastere. Aproximativ 150 de elevi din clasele a patra susțin astăzi evaluarea națională la limba și literatura română în format digital, în cadrul unui proiect pilot desfășurat în două instituții de învățământ din Republica Moldova, informează Mold Press. Potrivit directoarei Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, trecerea la evaluarea digitală reprezintă un pas important în modernizarea sistemului educațional. Trecerea la evaluarea digitală înseamnă mai mult decât schimbarea suportului pe care este rezolvat testul. Noua platformă permite generarea unor rapoarte detaliate și personalizate pentru fiecare elev, oferind o analiză clară despre competențele formate și aspectele care necesită mai multă atenție, susține Lilia Ivanov. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul experților din Estonia. Testarea în acest format are loc la Liceul Teoretic Ion Creangă și Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Șoferii care circulă cu vehicule ce prezintă defecțiuni tehnice majore sau periculoase, precum și cei care utilizează mașini cu inspecția tehnică periodică expirată, ar putea fi sancționați cu amenzi și riscă ridicarea plăcuțelor de matriculare. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat astăzi de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, relatează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne și prevede introducerea unui mecanism automat de suspendare a înmatriculării vehiculelor care nu mai corespund condițiilor tehnice de circulație pe drumurile publice. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor și va interveni în trei situații: la expirarea valabilității ITP, la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice, precum și la depistarea acestora în trafic. Prim-ministrul Ungariei, Peter Maghiar, începe marți o vizită de două zile în Polonia, prima sa deplasare în străinătate de la preluarea mandatului, o vizită bogată în simbolism pentru un lider care încearcă să-și readucă țara în mainstream-ul european, relatează Reuters. Prim-ministrul polonez Donald Tusk, cu care Maghiar se va întâlni miercuri, conduce o coaliție pro-europeană aflată la putere în Polonia din 2023 și la rândul său are făcut relațiile cu Bruselul de blocare, când fonduri de miliarde de dolari înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în precedenta guvernare conservatoare, notează news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: se mai tachinează îndrăgostiții și se pare exact un astfel de fragmentel a surprins în melodia sa Paula Hrișcu, Poruncito Bădița. Bine vă regăsesc în aceeași casă mare, dar deja în ultima rundă a ediției de astăzi, evident rezervată dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru oamenii iubiți, sărbătoriți în această perioadă sau chiar astăzi, în mod special astăzi, vă invit să apelați 022-545-333 și din țară și din străinătate, de unde reușește la această oră. Mesajele cu noroc, că și ele sunt așteptate, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md, fie pe Facebook, așa cum deja, iată, ne-a scris cineva. Salut, Radio Noroc! Vrem foarte mult să transmitem o felicitare pentru doamna Maria Titvă din orașul Hâncești. La mulți ani, stimată doamnă! Un dascăl iubit care a educat generații, multe generații. Vă dorim cei mai scump pe lume, sănătate și succes în toate. La mulți ani, doamnă Maria Titvă! Și dacă este posibil să ascultăm și să-i dedicăm melodia lui Marin Ganciu, Dascăle iubito, vă mulțumim! Cu drag pentru doamna Maria Titvă, solicitată această melodie cu totul și cu totul specială. Apropo, de la Marin Ganciu și ansamblul folcloric Iedera. La mulți ani, doamnă Maria!

Bună, Radio Noroc! Astăzi e o zi frumoasă în care nașul împlinește mulți, mulți anișori și noi spunem la mulți ani. Este vorba despre domnul Vitalie Danciu. Un la mulți ani și să fie toți cu sănătate. La mulți ani și de la noi! Mai avem un mesaj de transmis. Radio Noroc, felicitări transmitem pentru Petru Vdovicenco din Șipoteni, stabilit în America. Îl felicită cu ocazia zilei de naștere cei dragi de acasă. Îi doresc multă sănătate și Dumnezeu să-l aibă în pace. Dacă este posibil, să difuzați melodia Doinei Sulac, O viață am, din partea rudelor și de la nepoți. Un la mulți ani și de la noi, chiar dacă nu vă cunoaștem personal, la mulți ani, Petru Vdovicenco.

O viață am de la Doina Sulac această melodie. Urmează o alta veselă, una care e sigur de o nuntă de altă dată va aminti. Radio Norocul la mulți ani transmitem pentru nașul nostru care împlinește mulți anișori, Tudor Manolahi, este din Gura Camencii. Îi dorim sănătate, bucurie, să fii iubit, să iubești și cei ce te înconjoară să-ți aducă bucurii. Felicitări de la familia Pusnei, Madina și Iana, Fina Leona. Un cântec despre nașă, dacă se poate. Bineînțeles că se poate, este o melodie din repertoriul lui Nicolae Clip.

0: Minte.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: După ce pe Nicolae Glib l-am ascultat, va fi loc pentru o altă voce a unui alt Nicolae. Nicolae Palit, solicitat cu o melodie în următorul mesaj. Hristos a înviat oameni frumoși care vă dedicați râcuincios la Radio Noroc. Sunt o fidelă ascultătoare. Vă ascult cu mare dor de țară, de pe meleagul Spaniei. Astăzi vin cu un mesaj pentru un om cu suflet mare. Este ginerele nostru, Eugeniu Caradșa, care este departe de țară, la Paris. Astăzi este omagiat, împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani, 40 de primăveri adunate într-un frumos buchet de primăvară. Noi, socrii, bunicii, finii de cununie, îi dorim sănătate, prosperitate, să fie bine dispus alături de oamenii care îl iubesc, să-și îndeplinească toate dorințele ce le-a adunat până la această vârstă. La mulți ani binecuvântați de bunul Dumnezeu. Și-am vrea să dedicăm de la Nicolae Palit, avem ginere mintea. Să vă mulțumim frumos și o zi deosebită vă dorim. Mulțumim la fel o soacră care, iată, nu uită de evenimentele importante din familia sa. Și astăzi ginerele primește felicitări din Spania, așadar, felicitările le transmitem la Paris. Eugeniu Caradja, la mulți ani și să știți, cântecul următor vă este dedicat. Ați auzit!

La 13 și 26 de minute, un simplu și frumos salut pentru doamna Oxani. Oxana, probabil, este un mesaj de la Marin Oxani cu un salut pentru doamna Maria Tomuz. Este o doamnă care admiră folclorul, din ce înțeleg. O mare admiratoare a cântecelor de altă dată. Foarte frumos. În ceea ce privește cântecul, nu e unul solicitat și cred că o să ne oprim la o melodie dintre cele mai vechi, un cântec care se cânta altă dată aici în Moldova. Este, bineînțeles, o melodie de la Nicolae Sulac și una mult îndrăgită. Cântecul se numește La o margine de drum și poate mai tânăra generație nu are neapărat o tresărire atunci când este vorba despre această linie melodică, dar multe alte generații apreciază și în 2026 această melodie.

De la Nicolae Sulac am ascultat astăzi 19 mai la o margine de drum și, cum spuneam și mai devreme, neapărat va fi îndrăgită această melodie și de foarte tânăra generație. Ajungem astăzi la un sărbătorit foarte important pentru tot ce înseamnă neamurile, care deocamdată nu au ajuns la masă, dar vor ajunge sigur. Despre domnul Veceslav Cocârlă este vorba. A ajuns astăzi la venerabila vârstă de 70 de ani și, bineînțeles, nu puteau să uite de acest lucru, de acest detaliu, aceleași rude. Dragul meu frate mai mare, așa începe domnule Veceslav mesajul pentru dumneavoastră. Cu toată dragostea și recunoștința pe care o port pentru tine, eu și familia mea îți doresc astăzi, în zi de aniversare, sănătate nemărginită. Îți doresc putere, liniște, indiferent de încercările vieții. Îți doresc să găsești bucurie în lucrurile simple și oameni buni alături. Să nu-ți lipsească niciodată speranța și fiecare zi să-ți aducă motive să zâmbești și să ai multe, multe împliniri sufletești. Ești și vei rămâne pentru mine mereu o parte din viața mea. Și mai spune acea persoană care semnează mesajul: iar alături de mine, cu aceeași căldură și cu gânduri bune, îți transmit urări de sănătate, noroc și împliniri cumnatul tău, Andrei, la fel și copiii noștri, Sanda și Alex. Iată oamenii care semnează pentru dumneavoastră această felicitare, domnule Veceslav Cocârlă. Fiți de acord că odată în viață împlinește omul 70 de ani. Mulți înainte vă urăm și noi de aici, din Casa Mare, și, bineînțeles, sora nu putea decât să solicite o melodie care să se potrivească ei și dumneavoastră, soră și frate, o melodie cu versuri în care cred că vă regăsiți. La mulți, mulți ani și toți să fie frumoși!

Și la familia Manolache ajungem. Un salut de aici din Casa Mare. Hristos a înviat, Radio Noroc transmită felicitare pentru soțul Tudor Manolache. Împlinește o vârstă frumoasă. Îl felicită soția Elena Manolache și nepoții Damian, Laura, Andreea și Tudor. Îi dorim să fie mereu fericit, să simtă că este iubit, în mod special de către cei dragi. Și solicităm pentru sărbătoritul nostru melodia lui Igor Cuciuc, Îmi iubesc familia. De la Igor și Andreea Cuciuc neapărat ascultăm melodia și vă dedicăm, domnule Tudor Manolache, la mulți ani, cu fericire!

Ne mai dă bineți Aleona, cred, Aleona din Portugalia. Radio Noroc transmit o felicitare pentru scumpa noastră neșică, Tatiana Răducanu se numește. Ieri a fost sărbătorită. Cu ocazia acestei sărbători dorim sănătate, bucurie, o viață alături de cei dragi și o melodie de sărbătoare la alegerea dumneavoastră, dacă e posibil. Cu drag, Fini Andrei și Aleona Gâlcă din Portugalia, vă ascultăm zi de zi cu mare dor de casă. Păi cântecul următor mă tem că va strâni și mai tare dorul de casă. Oricum e o melodie veselă de la surorile Osteoianu și lupii lui Calancea, cu dedicație astăzi pentru nașa Tatiana Răducanu. We'll be right back.

Ala ne scrie din nou, dacă este posibil să mai transmitem un cadou muzical din partea vecinilor Pleșca, Nania Leona, pentru Tudor Manolache, care iată împlinește o vârstă frumoasă. Îi dorim toate, toate bune. Cele bune să se adune și cred că melodia următoare o să-i placă sărbătoritului dumneavoastră.

0: publicitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
11: Paringan, ce se face curând auzit cu vecinul bun aici în Casa Mare? Ora 14 va arăta curând ceasul în Republica Moldova, asta însemnând că ne despărțim. Nu pe mult timp, mâine din nou suntem așteptați în Casa Mare la ora 10. Eu sunt Valeria Oțel, zi frumoasă vă doresc, spor și să aveți grijă de dumneavoastră. Pe curând!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova nu vrea o integrare europeană pe bucăți, dar nici nu acceptă ca reglementarea transnistreană să devină o precondiție pentru aderarea la Uniunea Europeană, spune Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul pentru reintegrare, într-o discuție cu TUEU Brussels. Întrebat cum ar putea fi rezolvată relația dintre procesul de integrare europeană și dosarul transnistrean, Chiveri a spus că autoritățile de la Chișinău nu își doresc o aderare pe bucăți. Ideal ar fi ca Republica Moldova în integritatea sa teritorială să devină parte a Uniunii Europene, a spus el. Vicepremierul a adăugat însă că cele două procese au logici diferite. Potrivit lui, integrarea europeană depinde în primul rând de reformele și acțiunile Guvernului Republicii Moldova, în timp ce reglementarea transnistreană depinde de voința politică de la Tiraspol, de influența Rusiei, de prezența militară rusă ilegală în regiune și de evoluția războiului din Ucraina. Administrația Națională a Penitenciarelor, ANP, a anunțat inițierea unei anchete interne în urma vizitei efectuate la penitenciarul numărul 3 Leova. Verificările vizează acțiunile de consolidare a regimului de detenție și măsurile de sporire a siguranței instituționale desfășurate la data de 11 mai 2026, comunică Mold Press. Potrivit ANP, ancheta are drept scop stabilirea completă și obiectivă a circumstanțelor de fapt și de drept în conformitate cu prevederile legale. În cadrul procedurii vor fi audiate persoanele implicate, vor fi analizate înregistrările video și vor fi examinate alte materiale relevante pentru documentarea cazului. O percheziție a ANP la pușcăria din Leova ar fi provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și ar fi intrat în greva foamei. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a emis un act de constatare pe numele arhitectului șef din raionul Hâncești, după ce inspectorii de integritate au identificat o diferență substanțială între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile efectuate de acesta și de un membru al familiei sale, relatează Mold Press. Potrivit ANI, valoarea averii cu caracter nejustificat, stabilită în urma controlului, constituie 575.000 de lei. Verificările au vizat perioada anilor 2016-2025. Instituția precizează că în baza actului de constatare, cauza urmează să fie transmisă instanței de judecată competente pentru examinare și eventuală dispunere a confiscării averii considerate nejustificate. Cea mai recentă propunere de pace a Teheranului adresată Statelor Unite prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, retragerea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și despăgubiri pentru distrugerile cauzate de războiul Statelor Unite și Israel, au relatat marți mass media de stat, conform TVP World. În primele declarații ale Teheranului cu privire la această propunere, viceministrul de externe, Kazem Gharibabadi, a afirmat că Iranul solicită de asemenea ridicarea sancțiunilor, deblocarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime impuse de Statele Unite asupra țării, potrivit agenției de știri IRNA. Condițiile descrise în rapoartele iraniene păreau să nu fi suferit modificări semnificative față de oferta anterioară a Iranului, pe care președintele american Donald Trump a respins-o săptămâna trecută, calificând-o drept gunoi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 10 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud, fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta...

0: a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: citate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Centrul Național Anticorupție CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Rezina și Șoldănești în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În total, 8 persoane sunt vizate în anchetă, inclusiv funcționari publici, comunică Mold Press. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani și alte beneficii ilicite pentru a influența decizii ale unor comisii specializate. Printre faptele investigate se numără eliberarea înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești, facilitarea obținerii certificatului medical privind dreptul de a deține arme, înregistrarea armelor fără acte, precum și obținerea permiselor de conducere și altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Companiile, organizațiile non-profit, întreprinderele mici și mijlocii, precum și instituțiile educaționale din Republica Moldova pot aplica la competiția internațională Zayed Sustainability Prize 2027, care oferă premii de până la $1,000,000 pentru proiecte din domeniul energiei și sustenabilității, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, programul pentru ediția 2027 a fost deschis oficial, iar dosarele pot fi depuse până în iunie 2026. Fondul total al competiției este de $7,2 million. În categoria energie sunt eligibile proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii energetice curate, eficiența energetică, digitalizarea sectorului energetic, accesul la surse sigure de energie și promovarea tehnologiilor verzi. Un bărbat din raionul Fălești, în vârstă de 32 de ani, riscă până la 19 ani de închisoare după ce a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de omor și violență în familie, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, faptele au avut loc la 21 februarie 2026 în raionul Fălești. În acea zi, inculpatul se afla la domiciliu împreună cu familia, unde a consumat alcool. Ulterior, după ce s-a trezit, a constatat că soția sa lipsește de la domiciliu și a început să o caute. Bărbatul și-a găsit soția în apropierea locuinței, ieșind din garajul unui vecin. Pe fondul unor suspiciuni mai vechi de gelozie, acesta ar fi agresat-o fizic. În continuare, între inculpat și vecin a izbucnit un conflict, în cadrul căruia bărbatul i-ar fi aplicat acestuia multiple lovituri în zona capului, inclusiv cu obiecte contundente. Victima a decedat la fața locului. Ulterior, inculpatul și-ar fi agresat din nou soția, care a suferit leziuni corporale ușoare. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, s-a declarat marți profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo, relatează AFP. Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat o urgență de sănătate publică de proporții internaționale, al doilea nivel de alertă ca gravitate, în contextul epidemiei de Ebola, care afectează Congo și Uganda.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Rock.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Creierul este unul dintre cele mai sensibile organe ale corpului. Anumite obiceiuri, aparent inofensive, îl pot afecta mai mult decât ne imaginăm. Profesorii neurochirurgi atrag atenția că stilul de viață modern contribuie tot mai mult la apariția problemelor neurologice, iar două dintre cele mai răspândite obiceiuri pot duce inclusiv la hipoxie cerebrală. Creierul are nevoie constantă de oxigen, apă și odihnă pentru a funcționa corect. Atunci când aceste nevoi sunt ignorate, organismul începe să transmită semnale de alarmă precum oboseala accentuată, lipsa concentrării, tulburările de memorie sau durerile de cap. Stresul permanent și lipsa somnului sunt printre cei mai mari inamici ai creierului modern. În timp, aceste probleme pot reduce oxigenarea optimă a țesutului cerebral și îi favorizează apariția hipoxiei. De exemplu, renumitul profesor Vlad Ciurea din România spunea într-un interviu: maturizarea întregului creier se produce după 23-25 de ani, deci atunci apare acest fenomen. În timp, calitatea activității cerebrale se pierde, un număr de celule nu mai funcționează și dintr-o dată constați că te autopedepsești. Te ascunzi într-un colț, te izolezi, nu mai spun dacă consumi alcool sau tutun. Este foarte grav pentru că se produce o hipoxie. Începi să biciuiești creierul, în ghilimele, cu tot felul de energizante, cafele. El răspunde, dar cât? Nu poate la infinit. Pentru a intra pe făgașul normal, activitatea cerebrală se schimbă odată cu schimbarea stilului de viață. Există și această posibilitate, a spus medicul Vlad Ciurea. Specialistul explică faptul că organismul uman nu este construit pentru a funcționa continuu sub presiune. Creierul are nevoie de perioade de repaus și de un ritm echilibrat pentru a-și păstra performanțele cognitive. Totodată, medicul avertizează că supra-solicitarea psihică și programul haotic afectează circulația sângelui și pot contribui la degradarea treptată a funcțiilor cerebrale. Somnul insuficient este unul dintre cele mai periculoase obiceiuri pentru sănătatea neurologică. În timpul nopții, creierul își regenerează conexiunile și elimină o parte dintre toxinele acumulate pe parcursul zilei. Atunci când odihna este redusă constant, apar probleme de memorie, scade capacitatea de concentrare și crește nivelul de stres. În plus, specialiștii spun că lipsa somnului poate favoriza apariția unor afecțiuni neurologice pe termen lung. Același profesor a explicat în repetate rânduri că apă, oxigen și odihnă sunt cele trei elemente esențiale pentru buna funcționare a creierului. Plimbările în aer liber, cititul, conversațiile și activitățile care stimulează mintea pot ajuta la menținerea funcțiilor cognitive pentru mai mult timp. De asemenea, evitarea stresului și a supra-solicitării mentale are un rol important în prevenirea degradării neurologice. Să avem grijă de sănătate, căci rămâne esența fericirii.

0: citate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde cu mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

0: Sono Rock.
1: Eu nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

Fly stropping, pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri, dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Șefa statului Maia Sandu a fost întâmpinată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la sediul instituției din Strasburg, acolo unde Maia Sandu va fi decorată marți cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european, relatează Mod Press. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibil, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficiala. Totodată, Roberta Metsola a felicitat-o pe Maia Sandu pentru nominalizarea la Ordinul European de Merit. La rândul ei, președinta Maia Sandu a afirmat că este profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de Merit, menționând că această distincție aparține oamenilor din Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor pentru că cred într-un viitor mai bun. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în perioada 21-25 mai o vizită oficială în Republica Populară Chineză la invitația ministrului afacerilor externe Wang Yi, comunică Mold Press. Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Potrivit MAIE, la Beijing, vicepreministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu oficiali chinezi din domeniile afacerilor externe, agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. Chișinăul și Ungheniul vor găzdui în perioada 21-22 mai curent cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, unul dintre cele mai importante evenimente literare dedicate poeziei române și moștenirii lăsate de marele poet, informează Mold Press. Organizat de Centrul Cultural Științific Grigore Vieru din Chișinău și Asociația Culturală Feedback din Iași, în parteneriat cu instituții culturale și academice din Republica Moldova și România, festivalul propune un program amplu de întâlniri literare, conferințe, recitaluri poetice, lansări de carte și evenimente artistice. Ediția din acest an va reuni scriitori, critici literari, cercetători, traducători, profesori, bibliotecari și oameni de cultură din Republica Moldova, România și Germania. Serviciul rus de informații externe a declarat că forțele ucrainene intenționează să lanseze drone împotriva unor ținte din Rusia de pe teritoriul Letoniei, atenționând că apartenența țării la NATO nu îi va proteja pe cei care ajută teroriștii de o pedeapsă pe măsură. Conform informațiilor primite, Kievul nu intenționează să se limiteze la utilizarea coridoarelor aeriene pe care statele baltice le-au pus la dispoziția forțelor armate ale Ucrainei. Se preconizează de asemenea lansarea de drone de pe teritoriul acestor state. Se estimează că această tactică va reduce semnificativ durata zborului până la ținte și va spori eficacitatea atacurilor teroriste, relatează Meduza.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: minte.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: mulți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Emma Donogh este autoarea cărții din această ediție, Minunea. Este anul 1859, iar Irlanda încă nu și-a revenit după marea foamete care a ucis aproape un sfert din populația țării. Lib, o infirmieră cu experiență, este chemată din Anglia să o supravegheze pe Anna, o tânără de 11 ani care pretinde că trăiește de mai multe luni fără hrană, doar cu mană cerească. Unii o privesc ca pe o anomalie a naturii, alții ca pe o farsoare, dar majoritatea celor care vin să o vadă sunt convinși că au în față o minune dumnezeiască. Însă refuzul Anei de a mânca are cu o totul altă explicație, iar cea care va avea răbdare să afle adevărul își va pune viața în joc. Situația Anei scoate la iveală puterea nefastă a prejudecății, dar și ignoranța celor care, deși ar fi putut face ceva, aleg să își urmărească interesele meschine. Cartea Minunea explorează Irlanda rurală a secolului al XIX-lea. Fervoarea religioasă, rugăciunea, superstițiile, ritualul, corupția și nebunia colectivă care decurge din toate acestea. Cartea a mai fost catalogată deopotrivă o meditație dură asupra naturii maligne a fundamentalismului și un roman de investigații. Așa cum se întâmplă cu cele mai bune ficțiuni istorice, nu este vorba despre trecut, ci despre prezent. Autoarea creează suspans narrativ folosind acea combinație de verbă istorică și delicatețe emoțională. Data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, poate căutați cartea Emma Donogh, Minunea. Lectură plăcută să avem! Pe curând!

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Maia Sandu a fost decorată marți cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european, relatează Mold Press. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept în calitatea sa de președinte a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția aparține oamenilor din Moldova. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe toate clusterele. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care efectuează marți o vizită la Parlamentul European, informează Mold Press. Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova își îndeplinește angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merit necesită efort și angajament din partea ambelor părți, a punctat Maia Sandu. În același timp, președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe Maia Sandu la sediul instituției din Strasburg, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficiala. Maia Sandu a fost decorată marți la Strasburg cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Principele Radu al României a efectuat astăzi o vizită la Colegiul Militar Alexandru cel Bun din Chișinău, precum și la Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, comunică Mold Press. La Colegiul Militar, Principele Radu a avut o întrevedere cu secretarul de stat în domeniul politicii de apărare, Ghenadie Cojocaru, locțitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, general de brigadă Sergiu Voinu, și cu delegația condusă de rectorul comandant al Academiei Militare, colonelul Petru Mihalcea. Discuțiile au vizat rolul Colegiului Militar în pregătirea tinerii generații pentru cariera militară, dezvoltarea educației militare preuniversitare și continuitatea formării în cadrul Academiei Militare. Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a renunțat la un atac împotriva Iranului prevăzut marți ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf și a afirmat că au loc negocieri serioase, transmite AFP, citată de Mold Press. Liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 10 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud, fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Dimineții Blândețe.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: în orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce trebuie să conțină bagajul de vacanță. Bagajul de vacanță conține în cea mai mare parte haine pe care trebuie să le alegi cu atenție, pentru a evita supraîncărcarea valizei sau a genții pe care o ai cu tine. Când călătorești, primele lucruri pe care trebuie să le ai în vedere sunt funcționalitatea și nevoia. Ține cont de locul în care pleci, sezonul și motivul pentru care te afli acolo. Organizează-ți garderoba pentru vacanță cu ajutorul articolelor pe care știi deja cum să le combini. O viziune asupra ținutelor pe care vrei să le porți te va ajuta să nu iei cu tine haine cărora nu le vei găsi o întrebuințare și doar vor ocupa spațiu semnificativ în bagajul tău. De exemplu, pregătește-te de condiții meteo nefavorabile cu ajutorul jachetelor și a încălțămintei impermeabile. Dacă vrei să ieși la cină alături de prieteni sau vei participa la evenimente, vei avea nevoie și de pantofi eleganți pe care să-i incluzi în bagaj. Aceștia pot să completeze un outfit pentru o seară specială la restaurant. Chiar dacă vacanțele sunt oportunitățile perfecte pentru un social media detox sau folosirea cât mai rară a telefonului mobil, nu poți pleca fără dispozitivele electronice pe care te bazezi în fiecare zi. Acestea pot fi telefonul mobil, laptopul sau tableta, smartwatch, bateria externă, camera foto, e-reader, boxa cu Bluetooth, căștile wireless. Acestea trebuie să se afle pe lista de esențiale, în funcție de pasiunile tale sau chiar de munca pe care alegi să o faci și în vacanță. Atenție la felul în care le incluzi în bagaj dacă urmează să călătorești cu avionul. Dispozitivele electronice trebuie verificate la aeroport, așa că asigură-te că le împachetezi într-un loc la îndemână și ușor de accesat. În prezent, device-urile te ajută să te relaxezi, să te descurci mai ușor într-o țară în care nu cunoști limba și să fii mereu conectat în cazul în care ai anumite obligații față de job. De cele mai multe ori, felul în care organizezi lucrurile contează cel puțin la fel de mult ca ceea ce e cu tine. În special în ceea ce privește accesoriile pentru care optezi sau obiectele mai mici. Trebuie să faci tot posibilul pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în bagaj. Poți folosi organizatoare pentru articolele vestimentare, precum lenjeria sau obiectele care vrei să fie împachetate împreună, pentru a nu risca să le pierzi sau să se creeze haos în bagajul tău. De asemenea, folosește trucuri precum așezarea șosetelor în Adidas sau pantofi și abordarea bagajului ca pe un joc de Tetris. Din bagajul de vacanță nu trebuie să lipsească lucrurile esențiale în caz de urgență. Privește-le ca pe un kit pe care trebuie să-l pui la punct și să ții cont de problemele care pot apărea pe neașteptate. Acest set poate include medicamente, o trusă de prim ajutor, plasturi sau chiar haine pregătite pentru scenarii surpriză. Este important să ai în vedere situațiile neprevăzute și să faci tot posibilul pentru a te bucura de vacanța ta cu toate cele necesare la îndemână. Bagajul ideal pentru vacanță este unul de dimensiuni mici, bine organizat și gândit, care conține cât mai multe elemente esențiale. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Publicitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
8: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Maia Sandu a venit astăzi cu o reacție după situația privind voturile acordate de juriul din Republica Moldova reprezentantului României la Eurovision. Șefa statului a subliniat că nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să afecteze relația dintre cele două țări și că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântărețelor români, informează Mold Press. Cred că nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântărețelor români. Aceasta este partea cea mai importantă și felicitări atât Alexandrei cât și lui Vlad, a spus Maia Sandu. Pe 16 mai la Viena a avut loc marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026. Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, care s-a clasat pe locul 3 în competiție, iar publicul moldovean i-a oferit punctajul maxim. Situația a provocat un val de reacții și critici în spațiul public, iar ca rezultat, directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia. Pe 31 mai, în 3 localități din țară, va fi organizat turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar. La urne sunt așteptați cetățenii cu drept de vot din municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, informează Mold Press. Decizia a fost luată astăzi de Comisia Electorală Centrală după ce, în urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai curent, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate. Înscrierea în buletinul de vot a candidaților în localitățile menționate se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Votarea în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi se va efectua în baza acelorași liste electorale utilizate la primul tur și în condițiile instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului la vot la alegerile locale. Un incident feroviar a avut loc astăzi în jurul orei 14:15 pe tronsonul Florești-Bălți, după ce un automobil a pătruns neregulamentar la o trecere la nivel cu calea ferată și a fost lovit de un tren, relatează Mold Press. Potrivit Căilor Ferate din Moldova, mecanicul trenului a aplicat frânarea de urgență, însă nu a reușit să evite impactul cu autovehiculul apărut pe șine. La locul incidentului a fost solicitat Serviciul Național Unic pentru Apeluri de urgență 112. CFM avertizează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu grad sporit de pericol, iar nerespectarea regulilor de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată poate provoca accidente grave. Organizația Națiunilor Unite afirmă că epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda ar putea fi mai extinsă decât s-a constatat până în prezent, după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat o urgență de sănătate publică de interes internațional, relatează TVP World. Purtătorul de cuvânt adjunct al ONU, Farhan Haq, a declarat luni că epidemia este concentrată în provincia Ituri din estul Congo, unde au fost raportate peste 482 de cazuri suspecte din aprilie, inclusiv 8 cazuri confirmate și aproximativ 116 decese printre cazurile suspecte.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
9: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
8: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
9: Corporația de Finanțare, zici?
8: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: agitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Președinta Maia Sandu a fost decorată marți cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european, relatează Mold Press. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept în calitatea sa de președinte a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția aparține oamenilor din Moldova.
1: Casa atribuită fostului deputat democrat Vladimir Andronache din zona Valea Morilor este vizată într-un dosar penal după ce Ministerul Mediului a constatat prejudicii de aproape 1 milion de lei aduse mediului. Potrivit autorităților, o parte a construcției ar fi fost edificată ilegal pe teren aparținând parcului Valea Morilor, zona protejată de stat. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a stabilit că au fost afectate peste 570 de metri pătrați din terenul parcului, iar pe o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați ar fi fost distrus stratul fertil de sol și vegetație. Valoarea totală a prejudiciului calculat se ridică la aproximativ 980.000 de lei. Ministrul Mediului a anunțat că procuratura a fost sesizată pentru investigarea cazului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Investigațiile jurnalistice realizate anterior de presa din Republica Moldova au arătat că imobilul s-ar extinde pe terenuri obținute în condiții controversate într-una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Chișinău.
2: Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe toate clusterele. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care efectuează marți o vizită la Parlamentul European, informează Mold Press. Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova își îndeplinește angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merit necesită efort și angajament din partea ambelor părți, a punctat Maia Sandu. În același timp, președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe Maia Sandu la sediul instituției din Strasburg, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficiala. Maia Sandu a fost decorată marți la Strasburg cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
1: Profesorii care acceptă să se transfere în școlile și grădinițele din autonomia găgăuză pentru a preda în limba română ar putea beneficia de prime de instalare de până la 15.000 de euro. Măsura este analizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru a extinde oferta educațională în limba română în regiune. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că stimulentele financiare ar urma să fie acordate profesorilor care vor activa în Găgăuzia timp de cel puțin 3 până la 5 ani. Potrivit oficialului, autoritățile estimează că într-o primă etapă ar fi nevoie de aproximativ 30 până la 50 de cadre didactice. Ministerul susține că profesorii selectați trebuie să fie absolvenți ai instituțiilor cu predare în limba română și de preferință vorbitori nativi de română. Autoritățile analizează inclusiv soluții pentru cazare sau navetă din raioanele apropiate de autonomie.
2: Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a renunțat la un atac împotriva Iranului prevăzut marți, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc negocieri serioase. Transmite AFP, citată de Mold Press, liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul.
1: Ucraina a anunțat crearea primei sale bombe aeriene ghidate, produse integral pe plan intern după 17 luni de dezvoltare. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al transformării digitale și industriei de apărare, Mihailo Fyodorov, care a precizat că noua armă va fi utilizată în curând pe front. Potrivit oficialului ucrainean, proiectilul are o greutate de aproximativ 250 de kilograme și a fost dezvoltat în cadrul platformei de inovație militară Brave One. Fyodorov susține că bomba are un design unic, adaptat condițiilor războiului modern și este destinată loviturii fortificațiilor, centrelor de comandă și altor ținte aflate la 10 de kilometri distanță. Piloții ucraineni efectuează în prezent ultimele teste și exerciții de utilizare înainte ca arma să fie introdusă în operațiune reale de luptă. Oficialii de la Kiev afirmă că noua bombă aeriană va permite avioanelor ucrainene să lovească ținte fără a se apropia prea mult de liniile rusești de apărare antiaeriană. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor aeriene din războiul ruso-ucrainean. În ultimele luni, Rusia a utilizat pe scară largă bombe aeriene ghidate împotriva infrastructurii și pozițiilor militare ucrainene, iar Kievul încearcă să-și dezvolte propriile sisteme de armament pentru a reduce dependența de livrările externe.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.
0: Radio Timp.

0: Sănătate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta!

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Maia Sandu a fost decorată marți cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european, relatează Mold Press. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept în calitatea sa de președinte a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția aparține oamenilor din Moldova. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe toate clusterele. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care efectuează marți o vizită la Parlamentul European, informează Mold Press. Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova își îndeplinește angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merit necesită efort și angajament din partea ambelor părți, a punctat Maia Sandu. În același timp, președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe Maia Sandu la sediul instituției din Strasburg, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficiala. Maia Sandu a fost decorată marți la Strasburg cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Principele Radu al României a efectuat astăzi o vizită la Colegiul Militar Alexandru cel Bun din Chișinău, precum și la Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, comunică Mold Press. La Colegiul Militar, Principele Radu a avut o întrevedere cu secretarul de stat în domeniul politicii de apărare, Ghenadie Cojocaru, locțitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, general de brigadă Sergiu Voinu, și cu delegația condusă de rectorul comandant al Academiei Militare, colonelul Petru Mihalcea. Discuțiile au vizat rolul Colegiului Militar în pregătirea tinerii generații pentru cariera militară, dezvoltarea educației militare preuniversitare și continuitatea formării în cadrul Academiei Militare. Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a renunțat la un atac împotriva Iranului prevăzut marți, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc negocieri serioase. Transmite AFP, citată de Mold Press. Liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Vol. Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Matei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
0: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Prieteni dragi, vă salut din nou. Eu sunt Stella Botez și aici este emisiunea Fii Popular la Radio Noroc, bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici conectați și să vă îndemn să rămâneți tot așa cu noi, pentru că urmează o oră de tradiție, folclor, informații utile, informații din vechime și informații care merită aflate pentru a putea să ne cunoaștem identitatea națională și folclorică a neamului nostru. Așadar, pentru această ediție am pregătit rubrica Ladă de Zestre, în care vă voi vorbi despre căciula tradițională de cârlan. Cântecul din vatra satului la fel va fi cu un cântec despre căciula de cârlan și acest cântec va veni de la interpretul Călin Brăteanu. Rubrica Oameni Populari, probabil intuiți, este despre un interpret de muzică populară de la noi care poartă cu mândrie căciula de cârlan, Nicolae Glib. Iar rubrica Povestea Satului va fi despre localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei, cea care ne amintește despre copilăria petrecută la bunici. Vom afla mai multe în cadrul emisiunii. Iar finalul va fi încununat de cântecul din repertoriul propriu, scris atât versuri cât și melodie de mine, Dragostea-i ca mierea dulce, un cântec pe care o să vi-l aduc cu mare, mare drag, pentru că se zice că sub căciula de cârlan sunt începuturile de povești de dragoste.

uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, să vorbim despre căciula de cârlan. Este încununat chipul bărbaților de acoperământul de cap, un element de referință în identificarea statutului său social. Pentru bărbații din societatea moldovenească, o asemenea piesă este căciula de miel, căciula de cârlan, cușma de miel sau cușma de cârlan, pe timp de iarnă mai ales. Varvara Buzilă a consacrat căciulei de cârlan un studiu aparte, în care a pus în valoare felul în care ea a fost parte componentă a costumului tradițional. Căciula și pălăria sunt semne vestimentare distinctive ale bărbaților, pentru că, în mod obișnuit, ei le purtau numai ei, prin tradiție fiind interzise femeilor. Cel mai mult, bărbații moldoveni s-au identificat în istorie prin căciula de miel. De exemplu, în practica culturală, oamenii disting câteva feluri de căciul. Căciulea înaltă sau țuguiată, numită și țurcănească, sau mai târziu țărănească, purtată la nord și la centru. Și căciula mocănească, numită de alți autori retezată, purtată de locuitorii satelor de la sud, în special de ciobani și de descendenții din familiile lor, indiferent de apartenența lor etnică, încât, la prima vedere, este greu să faci deosebiri dintre căciula moldovenilor, a bulgarilor și a găgăuzilor. Căciulile făcute din pielicele de cârlan, de caracul sau de astrahan arată într-un fel, iar cele din pielicele de oaie țigaie sau smușcă arată cu totul altfel. Vechimea și ponderea oieritului în economia din Moldova au condus la selecția unor oi adaptate la condițiile zonelor climaterice, fiecare varietate fiind prețuită pentru anumite produse. La începutul secolului al XIX-lea, gospodăriile țărănești din centru și din nordul Basarabiei creșteau oi țuște, țurcane și pârnăi, iar cele de la sud, oi țigăi și volohe. Pielicelele mieilor acestor oi erau folosite de secole la confecționarea căciulilor. În special, erau prețuite pielicelele mieilor de oi țurcă. În gospodăriile boierilor au fost aduse oi de caracul pentru a avea pielicele frumoase de confecționat căciul și oi de merinos apreciat pentru lâna lor lungă și fină. Prelucrau pieile și confecționau căciul meșterii specializați, numiți căciulari, cușmari, cojocari, dar și țăranii, ciobanii, mocanii. În secolul al XIX-lea, în fiecare sat și în toate orașele, erau meșteri care făceau căciuli. Ei au început a se uni în ateliere și în a doua jumătate a secolului al XX-lea au fost lăsate să funcționeze doar ateliere din orașe. În sate au continuat să lucreze doar meșterii solitari. În acest context, meșteșugul aproape că a dispărut, fiind continuat actualmente de foarte puțini meșteri. Era importantă rasa mieilor din a căror pielicică se făcea căciula și forma dată de căciulari, pentru că ei lucrau după tipare diferite, după culoarea blăniței, iar în ultima instanță și felul cum o modela fiecare purtător era importantă. Pentru a obține o pielicică frumoasă, cârlanii, adică mieii, erau sacrificați în perioada de 3-7 zile, ori de la o săptămână la două, în funcție de specificul dezvoltării lor și al schimbării configurației cârlionților. Cu cât cârceii erau mai deși și mai mărunți, iar cârlanul mai mare, cu atât era mai apreciată blana. Pentru gulerele la haine, inelele puteau fi mai mari. În acest scop, mieii erau sacrificați la 3-4 săptămâni. De regulă, practica culturală folosește orice diferență în scopul construirii ierarhiilor sociale. Orice detaliu al materialului, culorii, formei, frecvența mai rară sau accesibilitatea redusă la un material sau altul sunt antrenate în vizualizarea deosebită de statut social între membrii comunității. Termenul căciulă, subliniază Zamfira Mihai, este autohton în limba română. În spațiul Republicii Moldova, lexemul căciulă este folosit în vorbirea literară, iar în părțile de sud-vest și în expresie populară. După aceeași autoare, în nordul Moldovei, Bucovinei, Maramureșului, nordul și vestul Transilvaniei și în Criș, a fost înregistrat termenul cușmă. Această piesă de port, în secolul al XIX-lea, era una emblematică
emblematică pentru țăranii din Moldova, deputații țărani în adunarea ad hoc a Moldovei, la 1857, poartă sumane albe și căciuli. Probabil nu întâmplător, vârful tuturor căciulilor este aplecat spre dreapta. S-ar putea ca, în acest fel, ei și-au afișat unitatea în afirmarea dreptății.

scris privind tradiția județului Soroca arată că îmbrăcămintea de iarnă a bărbaților consta din mintean, cojoc, meșin și căciulă de cârlan. În secolul al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea, oamenii mai bogați aveau căciuli făcute din cârlan de caracol, considerate cele mai frumoase, grație cârliunților mărunți și uniform. Iar ale țăranilor erau făcute de pielicele de oi țuște. Mocanii, dar și țăranii de la sud, aveau căciulile din oi țigăi pentru toate zilele, iar pentru sărbători, țăranii aveau și căciuli țurcănești. Cele țurcănești și de caracul ofereau multe posibilități de modelare și fie ce purtător putea să personalizeze cât mai adecvat căciula. Iar cele din oi țigăi, mai omogene ca formă, de obicei erau purtate cu vârful coborât în centrul căciulii, îndreptățindu-și numele de retezată. Și atunci calitatea pieii era luată ca punct de reper în stabilirea valorii la care se adăuga și culoarea. Cea neagră era foarte răspândită, fiind purtată de oamenii cu un prestigiu social mai înalt. Cea cafenie, fie că era de toate zilele, fie că îi identifica pe cei mai puțin avuți, pe când căciulele albe apar în portul copiilor, probabil pentru a-i pune în valoare. Căciulile se deosebesc și după modul în care au fost croite. În Republica Moldova, cojucarul Constantin Necojan coase căciul din două pielicele de miel, dacă ele au mărime necesară, sau din cinci piei, face două căciuli, dacă mieii au fost mai mici. În centrul și la nordul Republicii, căciula țurcănească este pardosită cu pielicică de ieduț, dar uneori și cu blăniță de iepure. Iar la sud, căciula mocănească are pe desubt pielicică de miel. În situații când vor să-și manifeste unitatea, sătenii recurg și în prezent la această căciulă. Spre exemplu, orășenii, dar și mass media, au observat această solidaritate la protestele sociale din anul 1988, când pe străzile din Chișinău treceau în coloană țăranii veniți din sate ca să-și revendice drepturile fundamentale. Erau în căciuli țurcănești, purtau ciubote, încât arătau foarte înalți. În anul 1992, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, au venit membrii Comitetului Bisericesc din satul Cociulia, raionul Cantemir, pentru a discuta despre soarta bisericii de lemn din sat. Toți ca unul aveau căciulile negre, înalte, așezate pe cap, în toată plinătatea volumului. Cercetările ulterioare realizate în acest sat au demonstrat popularitatea căciulii printre consăteni și în prezent, inclusiv preferința de a o purta în toată plinătatea înălțimii sale în zilele de sărbătoare. Cociulia este singurul sat cu un astfel de nume în spațiul de est de Prut și cel care are un monument al căciulii. Conform legendei, se consideră că satul a fost întemeiat de Ștefan cel Mare, care a dat cu căciula de pământ și a spus să se facă aici vatră, după ce a băut apă din izvorul abundent.

Spațiului îi reveneau funcții importante și în cadrul nunții. În toate satele din Bucovina, mirele avea prins lână roșie sau o pamblică roșie la căciulă, iar în partea dreaptă, ori în partea din față, un buchețel de flori, uneori destul de mare. Vătăjeii aveau ca simbol al participării la nuntă un buchețel de flori mai mic, prins mai des în partea din fața a căciulii, la care uneori se alătura și un smoc de negară. La nunta găgăuzească, mirelui și nașului li se îmbrăca pe căciulă câte o cunună împletită din busuioc, iar nănașii îi se punea pe broboadă, ceea ce reprezenta reminiscențe ale vechilor cununi nupțiale împletite din flori naturale. Boieniță,

nevăzut. Din acest considerent, când bărbații intrau în încăpere, își descopereau capul. Informatorii înțeleg gestul ca o manifestare a respectului pentru spațiul construit. Analizând gestul din perspectivă semiotică, deducem că acoperământul pentru cap devenea inutil în momentul când bărbatul intra sub un acoperiș cu o semantică mult mai puternică. Pentru că atât biserica, cât și casa sunt tabloul mitopoetic al lumii specifice culturii tradiționale. Bărbații intrați în această sferă puteau comunica cu sacrul, numai dacă își scoteau căciula de pe cap, cea care îi apăra afară. Căciula a însoțit poporul nostru din timpuri imemorabile până în prezent, chiar dacă prestanța ei în diferite epoci a fost inegală. Ascultă sufletul neamului!

Diferite sunt căile vieții omului. Uneori cu urcușuri presărate cu flori, alteori cu coborâșuri pline de spini. Pe unul soarta îl leagă pentru totdeauna de baștină, pe altul îl duce departe peste mări și țări. Însă, oriunde nu s-ar găsi, fiecare poartă dorul satului natal în inimă și în suflet. La cântecul din Vatra Satului, astăzi ascultăm Călin Brăteanu.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni Populari vreau astăzi să vorbim despre îndrăgitul interpret Nicolae Glib, cel care poartă căciulă de cârlan cu multă mândrie. A văzut lumina zilei în satul familiei lui Isidor și a Aglaiei Glib, născut la 10 mai 1949 în comuna Pepeni, Plasa Sângerei, județul Bălți. Aici a copilărit, aici a aflat gustul și splendoarea muzicii populare. Nicolae și-a început cariera de artist la 4 ani. Tatăl său avea un aparat de radio Iskra cu baterii. În acei ani, electricitatea încă nu ajunsese la Pepeni, care era ținut mereu pe o singură undă, cea a postului de radio București. În fața aparatului dansa sub tactul săltăreț al muzicii populare. Înainte de a îmbrățișa muzica însă, a dorit, încă fiind elev, să devină medic. Dar, cu toate că a visat să fie în halat alb, s-a trezit într-o bună zi pe scenă în costum național. Prima scenă a fost acasă, la părinți, dar de fapt a fost la școala din sat. Povestea a început mai de mult, pe la vârsta de 16 ani, când, fiind flăcăoandru, hoinărea prin tot satul hăulind. Avea obiceiul să cânte atunci când mergea pe drum. Colegii au observat acest viciu, așa zisul. A fost luat la ochi și de către fostul său profesor de muzică, Vasile Scobioală, care l-a descoperit și i-a zis la un moment potrivit: medicina o lăsăm pe mâna altora, dar tu, culiță, trebuie să te duci pe calea cântecului. El l-a rugat să evolueze în cadrul unui concurs televizat. A avut un mare succes. Astfel, acesta a devenit nașul de cântec al celui care mai târziu s-a ales cu fin de cununie și botez pe ambele maluri ale Prutului. Crescut mai mare, cânta și el cu băieții din sat pe la sărbători sau când petreceau flăcăii la armată. Ascultându-l pe la sărbătorile școlii, învățătorii și colegii îl tot sfătuiau să-și încerce norocul la o școală muzicală. După absolvirea școlii medii din satul Pepeni, în 1966, Nicolae Glib a încercat să ia admiterea la Institutul de Arte din Chișinău, unde se deschidea o trupă de actori de comedie muzicală, încurajat de Alexandru Morrenco, un actor de la Teatrul Pușkin. Dar, pentru că nu avea 18 ani și încă nu i se așezase vocea, este nevoit să revină la Baștină și să cânte un an, ba pe prispa casei părintești, ba în orchestra de muzică populară din Sângerei.

A fost Cantagiu, ulterior a lucrat conducător artistic la Căminul Cultural din Pepeni. Iar când a sosit ceasul, cum se zice, și a simțit că e momentul potrivit, și-a luat rămas bun de la cei de acasă și vorba cântecului. M-am pornit la Chișinău. A luat cu el melodii populare din sat, a luat cu el sfaturile și urările de bine ale mamei și ale sătenilor și în perioada 1967-1971 s-a înscris la școala de muzică Ștefan Neaga din Chișinău. A fost admis la facultatea de canto. În paralel, efectuează și o activitate artistică în sat, ascultă multă muzică populară, care se difuza la radio, cunoaște repertoriul tuturor interpreților de muzică populară și era la curent cu toate schimbările care interveneau în muzică. În 1969, anul 2 de studii, a fost primit printr-un concurs ca solist și debutează pe scena profesionistă în cadrul orchestrei ansamblului de dansuri și muzică populară Joc, dirijată pe atunci de Vladimir Rotaru, apoi de Vasile Goia. Primul cântec, desigur, a fost cântecul Frunzuliță Rozmarin, muzica prelucrată de Gheorghe Mustea, iar versurile îi aparțineau maestrului. Aceasta a fost o experiență artistică utilă, a avut plăcuta ocazie timp de 3 ani și jumătate să colinde toată fosta URSS. În anii adolescenței se îndrăgostise lulea de cântecul popular moldovenesc, ascultându-l în fiecare zi pe cântărețul Nicolae Sulac, apoi pe Benon Elsenulescu, pe care i-a și imitat inițial. Fiecare artist imită pe cineva la început. Aceasta era o etapă inerentă înainte de a forma propriul stil. În cadrul orchestrei ansamblului de muzică și dansuri populare Joc al Filarmonicii, cânta Fa Marie cu bariz, interpretat cu mult har, pe care l-a cules din spuse cu mulți ani în urmă în satul Țaul din raionul Dondușeni. Pe când era solist al orchestrei de muzică populară folclor a radio-televiziunii moldovenești, unde a lucrat din 1972 până în 1985. Cu acest cântec a cucerit spectatorul din întreaga republică, piesa fiind una simplă și pe înțelesul tuturor. Dar etapa hotărătoare pentru cariera sa a fost în 1979, când a început colaborarea cu orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu. Atunci a început să cunoască lumea și lumea să-l cunoască pe el. Aici s-a format un stil al său. Apoi vine la Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău, în perioada 1975 până în 1980, la dirijat coral în clasa profesorului Alexandru Movilă. După Joc și folclor, maestrul Nicolae Glib activează din 85 până în 1996 în orchestra de muzică populară Lăutarii, în frunte cu cel mai mare viorist și dirijor din întreg spațiul românesc, Nicolae Bodgros. Apoi a fost solist în orchestra de muzică populară Mugurel, dirijată de Ion Dascăl, precum și în orchestra Busuioc Moldovenesc. La venerabila vârstă de 60 de ani, la Palatul Național din Capitală, a fost organizat spectacolul cu genericul Hai prieteni la mulți ani, în cadrul căruia s-a lansat și CD-ul intitulat sugestiv Frumoasă viața la țară. Acesta cuprinde piese mai vechi și mai noi, care într-un anumit mod sintetizează activitatea omului de creație Nicolae Glib. Nicolae Glib afirmă, tot cu cântecul mă țin. Eu tot ce fac, fac de mult. În ultimul timp l-am luat pe feciorul meu, Isidor, să cântăm împreună. Isidor a absolvit colegiul de arte plastice Alexandru Plămădeală. Împreună promovăm cântecul popular și mai cu seamă șlagărele noastre vechi, M-am pornit la Chișinău, Chiriac s-a însurat, Bună-i brânza din Burduf, Frunzișoară de pelin și multe alte cântece vechi, pe care le adaptăm și le reactualizăm orchestral. Harnicul și distinsul interpret de muzică populară Nicolae Glib este unul dintre puținii artiști din Republica Moldova, care cu mulți ani în urmă a revenit în satul de Baștină, pe Peni, Sângerei, unde a fost primar. Însă, de cântec nu s-a lăsat. A cântat și continuă să cânte în toată România și Republica Moldova la concerte, nunți, ceremonii de familie. Gospodăria domnului Glib se vede bine din orice parte a satului și tot atât de bine se simte și se vede când intri în ogradă. Străduința unor oameni foarte gospodari. O curățenie ideală peste tot, o vie îngrijită și pregătită pentru roada următoare. Ai impresia că stăpânii acestei gospodării trăiesc de o viață la țară. Ospitalitatea cu care sunt primiți oaspeții te emoționează, așa ca la moldoveni, cu mămăligă și brânză de oi, încât nu te mai lași dus.
Nicolae Glib este mândru de realizările sale. În tot ceea ce a făcut pe parcursul vieții, a lăsat și o bucată din sufletul lui. De-a fost greu, de-a fost ușor, a mers doar înainte. Nu are regrete, însă experiența pe care nu ar mai repeta-o niciodată este funcția de primar pe care a avut-o în satul Pepeni. Totuși, i-a plăcut mai mult să cânte. Și așa va rămâne în sufletele noastre pentru totdeauna. Nicolae Glib este în continuare unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din tot arealul românesc și mai ales din Republica Moldova, cel care poartă cu mândrie cușma de cârlan.

Sfântului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Chișcăreni este un sat, reședință de comună din raionul Sângerei. Comuna include satele Chișcăreni, Slobozia, Chișcăreni și Nicolaevka. Localitatea Chișcăreni este situată într-o regiune pitorească, lângă drumul național Brest-Odessa, pe malurile râului Ciulucul de Mijloc, la 110 km de Chișinău, 28 km de Bălți și 25 km distanță de centrul raional Sângerei. În documentele istorice, satul este atestat cu denumirea de Zâmbruani, denumire pe care a purtat-o mai multe secole. Actuala denumire a apărut în documente prin secolul XVII. De fapt, este vorba de contopirea a două localități situate nu departe una de alta. Pe la mijlocul secolului XIX, moșiile satului sunt în stăpânirea boierului Nicolae Caso, numit în popor Cașu, un om de o vastă erudiție și cultură. Pe acele vremuri, centrul cultural al satului era biserica din sat, situată pe teritoriul actualului magazin de produse alimentare. Biserica era din lemn și a funcționat până la deschiderea actualei biserici, adică până în 1909. Prima școală a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1868, pe lângă biserica din sat. Prima bibliotecă din sat, de asemenea, a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1890 și funcționa tot pe lângă biserică. Din civilizația boierului a rămas ca martor doar movila din preajma actualei școli. Clădirile auxiliare ale școlii ruse de pe timpuri tot ca școală funcționaseră, dar nu sunt la dispoziție date despre când au fost deschise. A mai rămas și denumirea Mahalalei de grădina boierească, unde pe teritoriul actualei școli a fost conacul boieresc, devastat la 1918 în urma evenimentelor de pe atunci. Piața din Chișcăreni a funcționat din cele mai vechi timpuri și funcționează și în prezent. De fapt, sunt două piețe, una de animale și de cereale, cealaltă de mărfuri industriale și alimentare. Ambele sunt cunoscute în mai multe raioane ale Republicii. La Chișcăreni au fost, pe parcursul timpului, organizate mai multe festivaluri de rang raional, cu participarea unor ansambluri de muzică populară, teatre populare și colective cu titluri model.

Localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei a devenit cunoscută publicului larg în 2018, când și-a lansat propriul traseu turistic La Chișcăreni Acasă. Traseul include cele mai importante locuri istorice ale regiunii.

Oaspeții care vin aici să se odihnească au posibilitatea să colinde satul situat pe moșia fostului boier Nicolae Caso, să asculte poveștile fascinante ale localnicilor despre acest boier, să urce pe o movilă construită în preajma vechiului conac, dar și să se plimbe cu barca pe lacul din sat. Călătorii experimentați spun că este locul perfect să-și amintească de copilăria petrecută la bunici. În localitate este și o casă rurală numită La Bunica. Casa rurală La Bunica reprezintă o casă autentică, specifică regiunii. Casa rurală are și o terasă și o bucătărie echipată cu vesela necesară pentru pregătirea bucatelor. De asemenea, acolo se poate găsi un foișor cu un grătar, un loc de joacă pentru copii, precum și un bazin.

câteva locuri de văzut. Dacă ai ajuns la Chișcăreni, nu rata să mergi la movila lui Caso. Nicolae Caso, numit și filosoful din Chișcăreni, a fost un boier basarabean care își construise în sat un conac după modelul unui castel de pe malul Senei. Arhitectul proiectul a fost Alexandru Bernardați. Castelul despre care în 1904 Pan Halipa scria că este cel mai frumos castel din Basarabia, nu s-a păstrat. Dar, în schimb, a rămas o movilă pe care Caso a ridicat-o din banii proprii. Pe vârful movilei, boierul își instalase un foișor de unde vedea tot ce se făcea pe moșia sa. Iar noaptea urmărea stelele cu ajutorul unui telescop. Potrivit unei legende, boierul Caso i-a reproșat odată soției sale, Smaranda: Smarando, tu preferi să aduni diamante, eu însă am să ridic lângă conac o movilă. Diamantele strecătoare, iar movila o să rămână pururea în amintire. Un alt punct de atracție este lacul din apropiere numit Platina, care se află pe cursul râului Ciulucul de Mijloc. De asemenea, poți face o excursie în zona movilei Măgurii, care se află la o distanță de circa 25 de kilometri de localitate. Aflată la intersecția raioanelor Ungheni, Fălești și Sângerei, movila cu o înălțime de 14 metri oferă o priveliște uimitoare pe o rază de 10 de kilometri. Legenda spune că sub straturile de pământ ale movilei s-ar afla comori ascunse de turci. În majoritatea recenziilor, vizitatorii admiră frumusețea naturii și ospitalitatea localnicilor. Ei spun că este un loc perfect pentru a-ți petrece timpul liber. Așadar, mergeți în raionul Sângerei și admirați locurile frumoase de acolo.

Dragilor, pe final de emisiune o să vă propun să ascultați cântecul meu Dragostea e ca mierea dulce, un cântec pe care vi-l dedic cu tot dragul după ce ați ascultat cu bine această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Fapt pentru care vă mulțumesc și vă îndemn și la următoarea ediție a emisiunii să o ascultați la fel cu mare interes. Vă amintesc, emisiunea se dă pe post și în reluare, iar tot în reluare, atunci când aveți chef, o puteți asculta și de pe canalul de YouTube, dar și de pe pagina de Facebook Radio Noroc. Toate bune, sănătate și mult noroc!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

mám. Doina, doina, cântec dulce, la Radio Noroc.

0: nici mângâierea,
1: nici lacrima ce până în zori
0: îți alina.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.